အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်

ာအုပ်ချုပ်ရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာမည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အောက်ချုံရေးရနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြပြီရက်ဆက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြုပေးမယ်မတရားမှုကော

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးသီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာကျေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တယ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချိန်မှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကာတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေယော်ရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေး ီတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနေရေးခါအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကဓကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရပါပြီ။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ်83333တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွင့်နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစင်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘိုးအချင်းထောင်းမှာထောင်းအနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်းတွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်လေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်တွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးကိုကမ်ဘလူးပါလာဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွ

ရဲ့စီးဝါးတွေကို ARI မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကံပလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီးဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပုံရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလန်းချောင်းမော်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တောင်လန်နကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ကြံအဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ယက်တီချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရပ်တာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့
အန်ယူဂျီကိုအတိမတ်မပြုဆိုတဲ့ရက်တီချက်နဲ့ရက်တီလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတန်မန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြေရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယ

0: ငယ်အချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရဲဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းချန်ခံရေးအစိုးရအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ NUG တို့အကြားတရားစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ချက်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွေးဆုံစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တွေးဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါအထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်အသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ကြီးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူတူမိကွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့ရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟာချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: ဖဖကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖဖကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါလေ။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟက်ဟက်ပပတ်ရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြာဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပြောချွင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လည်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။မိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလေနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံးလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာမှသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင့်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြရတဲ့ရတဲ့ဆုံးစည်ရင်းမှာပေါင်းဝင်ပါတယ်
2: မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လာငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလင်းရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြစ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပြပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလားပြောတဲ့အသည်နဲ့အလေးအသည်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်အစိုးရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကိုက်တဲ့ကောင်လည်းကိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလို့သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြသရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒ ီတကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာက်ပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဖြစ်ပါလေလောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထမံတည်ရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနယုံရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောထေးမြင့်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်။သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်။ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်။ဂရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH Ma'ala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိန်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိန်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တဲ့ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းသိမ်းလို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
2: What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်တပွဲအသုံးချမှုကို နှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
2: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်ကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောဘယ်လောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoIIMM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်စင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြက်သွားတာဘာမှထဲ့မတော့ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလीတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စည်းလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိက္ခာတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းရီတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းရီခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တပြေးပြေးနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဘယ်နေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမှာပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ1029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ်ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了你缺人，没事的少些便宜多了啊！都给我约个外头老伯伯，来吧，这杯茶来洗着，白钱多多，呜呜，好好压了吧哩！阿西人阿罗，努吧嘞！不听阿伯老伯阿西人一打一把嘞，彪彪，胡家罗格罗什么嘞？没啥，年不亏毛不漏家嘞！俄罗斯阿西人特地是为嘛？吃亏嘛拉哑巴不的。阿西人阿亏有的呢，闹什么看？亏钱呢就得的。第六个他亏大啥呢？家母亏呢看来哪的？阿拉妈看呀，不然呢也老婆偏差的呀，阿拉卡皮多了，时间偏是多，背老阿罗了不？不听阿公的，留到都哑巴。那个那个高中的家，来呀路。帮家狗也比天大的命，偏家也大哩。
1: What？
0: 阿爸你家嘞看水娃，手臂看累的命，在一家皮皮说咯，偏偏狗为阿爹嘞甩皮也老大把哩。阿些呢，我下把自家的表嘞，把啥就得抽点家下来。我吹偏少，搞我倒闭，娘土人嘞好你也老麻木啦。哎，你不嘛？太单龙眼先记得把这要嘛说了，无端么塞数年不爱记拉罗米撇脚。噶把带手毛什么？
2: 雷暴当都瑞。伢那间毛龙威的窑，多来个来烧脱开来。莫得卡啥莫，特别你哈新手皮，莫子的拽过你娃嘞。来嘛咯，不差的你阿个差，你一家咯闹激烈。那塞表差的一看伢边端，热爱你的你阿出过面伢嘞。那边包里的下来，里人莫人叫，一边各路你娃提，来你家老古面伢娃嘞。没那个提，第那间面的哈。南邦头都连的西家拉巴的，阿哥没要来转，南邦头路没要了吧？你那个邦头的都要阿伟头的，阿哥伢的没要了，你那个头他的伢的也爱多阿伟，没弄他三元也多阿伟，那个撇皮了，到那个带个幺幺钱，忙了没也阿帮那个西九皮表巴的，没要的呢，没闹要的嘛，忙了没那天呢，对他妈西的张头的哈，什么都没要的，要的撇巴的。某个老妈，那谁表家嘞？那爹娘我长大嘞个，老个家爹娘路嘞，天家在家巴嘞。别个人那个，老个家妈罗，长大嘞把个，多多面面想家嘞。阿公那把啥想言哦，莫来不路，一问你嘞，那个那个这边忙碌没对你没巴嘞。那爹娘说了哈，阿爸爸不阿个呢，现在呢前提，某要来你不来，家的乌鲁苗古在你打巴嘞。阿爸爸不阿妈。帮我奶奶偷奶，妈的，阿边个鸡腿巴哩！大家，前面要偷家伢的，南帮偷钱，所以阿阿他妈可有伢了咯，可开巴哩！帮偷 BB， 所以嘞，目前那个现在太太呢，上进伢了，撇巴哩。那第呢哈，帮偷钱嘛嘛，当初的被买那么好巴不？现在钱嘛嘞，六幺四幺被买伢巴哩。南边我现在被人抢对是不？你不然嘛，偷三他伢巴哩。南地的内部人叫怪老味，所以吃钱卡有家家巴的。一等人闹家人，南卡人嘛，前面嘛卡那人，南地的哈怪味，家点的老没压着吧。西的面龙牙也熬下配味，阿毛的个老家伢拉撇巴的。阿里路前所言，忙碌没了，走路个几杯毛泥的巴地的，毛高人毛也没真呢。
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။နေအင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနန်းတီနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအန်နီညိုတဲ့။မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့ နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို8000မြတာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံးကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်40ပိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဥလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဥလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြားတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရိတ်သိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဝနယောဂုဒုခောက်ထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန္ဒလန်နော်မြမနူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာဟစကုဆလဖာဒေယင်းနဲ့ဟောက်တိခနပါစဒါဆေယခုတ်ချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစပိုဘတ်တေယမုမခါလတာထေယောနော်နေလက်အကောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတံပေါ်ခုတော်မာယူလက်အမွဲစရိအန်တံမောကအလန်ခိုင်တို့ခုနလပါနဲ့မင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမေးရကဒုနစ်ပါယောစထောင်းနဲ့လပါယောအကကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော်ဒုနေဝိဒါနော်လာအေပရပခကုဒုလန်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယုပဒုခရနောရီထန်လာကပိမလေဖဒီထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လောရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခန့်ခရနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖခုဒမာယောလက်အမွေဒီခန့်အနောဆုပါလမဆောက်ကောက်ကူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခကနာဖကိုင်ချန်ယူလဲမဤပူလာစဘာကဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတို့ဆလေးစထိုင်စကိုဖေတူလဖာရောချောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်တုံတော့ခိုင်ပတိယပါနော်တာခုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါကနုကုဒုထုခကုဒုလပနောဒါဟုလနလေအင်ဂျီယာကောဆာဂိုင်စပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီကန်နီခခနုစမာနတာဝေလပါလေတီကန်ခနာကကဒစကိုဖေတိုယလဲမွဲ့စတုဆေးစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကခပြန်တုခနာတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ခလောဖတ်ဒူယစတုထိုင်ဝဆပရနောပဒါပါနောလနဝဖနောကိုဟန်ကူပါစာစုဝိစနာတို့ခေါရှာကရိုက်ပါတို့ရေပါဟုတ်တိခန်ခန်နမွေအင်ဒရာတိခန်တို့အလိုက်ထိုင်ဘုကမနအတုနောကောအနိထယုခန့်ကုဒုအလန်လန်မွေခန့်ပြန်တို့ခုနလန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့နုံလန်စရပထပါစကုပိတုစလစ်ထိုင်ယုနောအချောင်းခန့်ပြန်တိခန်ကအဖို့ကောင်းလပါထောလတိခန်ခလောခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလပါနော့ကွန်ခိုင်းလူဆတ်အဝဒါနာနဲ့အင်ဒရာတိခန်ခေါရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပဒူတဲ့ဖေတီဖေတုံတော့ကြောင်းထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလကျန်နုဆဆုနေတနေစကုစတိုင်းအင်ဒရာမူချလီခီလဝတီခန်နီခန်ခဆပါမတ်စခနီခန်ဟလမစူပေါန်ပါဆဂန်လပါယောနောကခပ်ပြန်တီခန်တဲ့ဖေတီဖေတုံကရဲ့ဆုကွန်ဟူဘမဆယောမိုကဒူဆဲခဲခုတ်တန်ပါနော်ကြောင်းခပ်ပြန်ပဒူတဲ့ဖေတီဖေတုံကအချန်ကစရိယံတံမောကောစထောယဘူခွင်ရကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလခံပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရက်စလစ်ထိုင်ယခံပြန်တီခန့်စပစ်တီပစ်တူဝဲဆန်ကဆန်ကမလန်ရှာထယအစီယခရနိုစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမာဝဒတတစပဒါပါနောလယင်းနဲ့ဟောက်တီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထိအိရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခံပြန်တီခန့်ပိုင်းတောင်နီစီကနေလိုက်အေဖရီဘတ်စတာဘန်လဟုတ်ချဘာသာနဲ့ခံပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုံရိုက်ထူရောဒုက္ခထန်တိတ်ခါဒီဘာနော့အာဆီယံဆောက်ကောင်းလပါဘတ်တိုင်ခန့်ရခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ခုတို့ခန့်နုခုတို့ထောလပါတို့ချီခန့်ခိုင်အဆန်ရှာနုံလပါချောင်းထမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖူနော့ထောင်းနိုင်ဆက်လပါရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဟိုင်းသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယံတံမဟုတ်တော်မှာကတော့အပ္ပတုထာနာကိုဒီပါနော်။ခက်ပြန်တို့ခုနရအနိတေယဆောင်းမန်ဒုလဖာတို့ဘာစလအာစီယံတို့ကစမိတမိတာလောက်ပါအခိုင်တော့မောဝိဒါလက်စပန်းခုစပဒန်ထာနော်ကအာစီယံခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိဒါလက်စခုတော်မှာဆလမွတ်ပါအတုဒီစခိုင်းကုန်ထားပါစစ်လာလက်အကောင်ခွေဦးတရားခန့်ခန့်လို့စမလာတို့ဥပတိယထာနော်ပဒါပါနော်လို့အစီအကရဆာကောင်လပါဖစမန်လစာထာယအစံနဲ့ထံဝိဒါယအခွင့်စပါယခက်ပြင်းတို့ခုနာနော့မမိတ်တမိတပါနောကောင်ဟိုတော်မှာစပြင်းအထံမောကောင်တို့အစီအဖုနော့အလိုက်ထံတတနာပါနောစီခက်ပြင်းတို့ခုနာနော့မမိတ်တမိတပါနောပစောင်းမောပါနောလို့စကန်လပါအမီယောဖ အာဆီယံခရဖူတိခကနန်နောခံပြန်အဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထပ်တန်တအဝလာလာနံရမလခံပြန်နောခရဖူတိခချောင်းလောစတာပလဟိုဒိုနိဘာမာအာဆီယံတုစမနဆတ်ထယုအဆန်စပရီတီဖိတောရယောအပထုထာနိဘာဆဂလဖာနောစဂလဖာယောဖောက်ချန်တုအတရာတိခံစကိုဖိတောတနုလန်စရပထန်ရေးထန်ရိုက်တန်စလစ်ထိုင်တိုလေးချောင်းဝိတာလေစလစ်ထိုင်ကောင်းအလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာကဘိနောတရုတ်တိကန်စကိုဖိတုတို့ဒန်တရုတ်တိကန်အိုရိုက်တန်အရေးစလစ်ထားလေးထောင်ဝိဒါဆာကလည်းပါစင်ဒမစတင်ယုတ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာလေပစိနိဝဒါဒစ်ဘုံဝီချန်ဆာကိုင်နော်လို့အင်ဂျာတိကန်စလစ်ထိုင်ကြောင်းခံပြန်လေကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတော့ပါလဲမွေတရုတ်တိကန်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတုဒါစလစ်ထိုင်လေဖောက်ချန်တတာအီလမဘာတရုတ်တိကန်အတူကိုပိတ္တာလည်းခေါစတုဆူအဝိဒါနောပပနနလည်းပလတိယပါနောနောခောဖစပောင်းပလိစပါလူခွေခေါင်လည်းမွဲ့လာဖန်စပရလာအောင်ပါလည်းမွဲ့တောင်းနီစီရန်တောင်းနီစီကိုစရိအန်ထမခုတော်မှာခေါလန့်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနောအန်လိုက်ချန်ဝိဒါယောလည်းမွဲ့မြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာဒေတိခကနနဖာဖောကိုပိတ္တနောစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တလန်စင်နောနောဖြစ်ဖြစ်တူလေရုရှားလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်တော့တိခန့်ရောတို့ကိုပေတူမွေဒီလမပါယောတိခန့်အဘူကခန့်တော့ကိုပေတူမွေဒီခုနလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့တို့အထုဆက်လက်စက်ဟူတရောင်းတော့ချက်လက်စင်မလို့ပဒူလည်းအနိတင်ယူဆောင်မတို့လက်မွေမင်းအောင်လည်းပဒူတို့တိခန့်ထပ်ပေးရနိုင်ဟောပသဟွားခိုက်ဒေထုဆက်ဝိဒါဆက်ရလပါတောင်းဒီပါတို့ဒီအပိုင်းထောက်ဆက်ရလပါကပေါပလေးကကုဆဝဒစတုစုလပါတတဆေထောက်နိုင်ချဝိဒါနော်တန်ဟွားကရောတိခန့်နိခန့်ခုနလပါဖိတ်ချိဖိတ်တို့လက်စုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုတ်ပတူစပဒန်မနဆက်တဲ့စူဆာစီရှောင်းရပတူဒဲစူဆာကစူဖောက်ဖူလပါနော်တိခန့်ထပ်ပြရနိုင်ခောက်တူမနစီရန်ယုတ်စပတိဖိတ်တို့လောက်ပါကပဒုကဒူတော်ဒကဘာစဒဆဆောက်ကေခဆလဖာကကဲချမာကထုဆခုဒဆလဖာယောဒုလပနာတိကနောလခိုင်ပါလဖာလည်းပဒံယုတုဆောင်မန်ဒုလဖာတုတုံနံအနိတင်ယုဆောင်မန်ဒုတဟွားခိုင်စတုဖောက်တန်ဆလဖာယောဆုခါဖတ်ဒုရဲ့ကြောင့်ဖောက်ဆုခါလဖာယောပကဘာပဒံမာနဘုတလိုင်းနောပကဘာဆောင်းမဟုလမဆဒဝိဒါကဒုနောကြောင့်စိတ်ချဝိဒါနောလစဒုခါချန်နေတာတဲ့အင်းလိုရောမနာဟိုရောလို့ဘဘကမလနဲ့ဖိခဲ့ဖိပါ MC ရပူရှင်မျိုးစတန်နဖာမကဘာမရှိကိုကလည်းနာစေ
1: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တက်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နယ်မြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းနည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလေဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆ ्याम ကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆ ्याम တွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါပေါင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးပေါင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမိန်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကီယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှလဲ။ဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစင်စားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရသူ့ရဆိုတော့လေမောင်လုံးမွေးလည်းပြောယုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းတောင်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ် ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆီယမာလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်တင်းကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးချက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုတင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်။ဒလေဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: းစလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတိထူးကြကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှိုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1982ခုနှစ်ကစလို့ဆီအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတန်ရေးခင်းရွှေကုံကျောင်းသားရေးခင်းတို့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘူအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုသွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှူချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဦးလာတင
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ယက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘူတထောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတီးသမားဖြစ်ုံမကအနုပညာမှာလည်း တရောကိုကောင်းစွာတီးတက်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဥတ္တအေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်1မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာနှစ်50ပြည့်ပါပြီစလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့စလိုက်တမောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်ခလွန်ခဲ့သောနှစ်50လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့၄နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။တချင်းတန်တွေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတချင်းတန်တွေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်းနေငါကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းတော့ထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်းတန်းကြီးရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ချားနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုချင်းမီကိုဇေယျတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကြောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာဆလိုက်တင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျွန်မမြင်ပြောရရင်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဟာသူတူတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သေးသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအလုံးရဲ့ကုန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေတတိယနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူရဲကောင်းတဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်းမေပြီးတတိယကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကဆလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်းမေပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာယုံကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးအောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပချိန်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုစလိုင်းကစ်ကိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆာရေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့စလိုင်းတမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကုန်းများမှိုင်းဝေသောတောင်စလပ်ပန်းများစင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိခြင်းညီညွတ်စီလုံးခြင်းအေးချမ်းခြင်းတည်တံကို တီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတရရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်1982ခုနှစ်ဆလိုင်းနမောင်းစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုင်းတမောင်းဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတော့အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖနက်အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတာစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်ဆွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်။သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါ။ဆလိုင်းတမောင်ဦးများစွာရှိတယ်။ကြိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုင်းတမောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တဲ့အခုနှစ်ပေါင်း90ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီ။

0: ူးလို့ကျောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းတိန်ကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ကနှစ်250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့ ားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မ

0: ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရသာအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
0: ဆေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလားNUCC တို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်All to be မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေဘဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာ အရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့29.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က29.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိ ကူရောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူရောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေ
3: မျိုးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လိုင်းထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: တိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခန့်အမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခန့်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတပ်ခွေဒဝေခန့်အမှတ်83333တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကပါဂရီလာတဝဲတဝဲမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ចောင်းသားတွန်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MTY PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်မှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးအစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်MDY PDF ဟာ뇌우돌라이의အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေးတစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထ ထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထမှန်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PBNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအာဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအာဖကအသိပေးထားပါရယ်။မြို့နယ်ပအာဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အခက်အခဲတွေကြောင့်ကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏနိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာ့ရေးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအမြန်ဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရင်နည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပုံရအဖြစ်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲ။စစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတဲကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအောက်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အောက်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အောက်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကုကန်းနဲ့တောင်လန်နကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ယက်တီချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရပ်တာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လည်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွေးဆဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ယက်တီလှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတရမန်ရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ NUG တို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုစလေရီနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ္တရာတို့မှတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါရီမြောင်းလိုင်ဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီအခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တွေ့ဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲအာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဖို့အထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်းထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCD ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွေမြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို JFN ဖော်ထုတ်။စေအုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအချိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့နဲ့ကံမလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်းတော်ကြီးကအနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစခန်းအတွင်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်း Homeland မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မဲလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။ လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအုံချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလုံးမဖြန့်ဝေကြဖို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်ပြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ၃ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ၃ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone နဲ့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကခမီကစီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေရင်နဲ့လည်း၅ချိန်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်တဲ့အရာရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါတယ်။ဂိုင်းတော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အားလုံးရင်နဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝတ်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်တဲကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေယာဉ်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိခါရီစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နတ်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်တဲကမူတရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခိုင်ဒွဲလိုမျိုးနယ်တဲကထီလော့တီချာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျဲရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျဲရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံးစပကြီး2လုံးနဲ့
4: ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်မှာလဲခလဲလွေထူခိုင်မူမြို့နယ်ကရွာ3ရွာကို112လေးရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကန်းနှစ်ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Crampy Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်တော်တိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်တော်တိပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြူစောတိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ပကဖတပ်ခွဲ၄တပ်ခွဲ၅ကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖစီကုံတိုက်နယ်ပကဖစကိုင်းတိုင်းပကဖကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ဆိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်ကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်အထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကဂျူးလွန်နဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးဥစုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းတို့မြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကြိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါရယ် မော်လိုက်အကျဉ်းတော်ဟာအရင်ကတည်းကအာဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်ထုတ်နဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖက်နှက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသကြရာဇွေအကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညညွေအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန်းနာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကာလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါအ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည့်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါအ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက်58.33ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါး20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါး20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယာတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ယဟန်တော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ယဟန်တော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။ အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအောင်စုဘောကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ၊နားလည်မှုစာကြုံတွေနဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကမိဖတ်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖတ်ဖြစ်တဲ့ Upkip Bacharian ကနဲ့အတူဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝေဟာငွေကြေးအမခန့်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။မဆက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့CDM ဆီယမ်မာလီတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပစ်ကြတယ်စတဲ့တရင်စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲကျော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်။အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရ၊မရတဲ့ရွာကမရ၊ရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်။အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ် ရေပုံးလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာမှသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်းရင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေမြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလုံးဖြစ်ပါလေမကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလေထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရော

0: ငါရည်တံတွေဘယ်သူခိုးတယ်လဲတရားရစင်းရဲ့အိမ်မက်ကသူ့ကြောပေါ်မှာလမ်းပြောင်းပြန်မမောင်းမိစေဖို့ပဲမဟုတ်လားဘဝဆိုတာမှန်တမ်းရာဇဝင်ကြီးလောက်မထူဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုးဘက်ကရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်နဲ့တခုမှမတော်ဝိတူရလို့လေထီမပွင့်ခဲစင်ကတောင်စင်ခုနှစ်ထပ်လုံးရောက်ရခက်နေပေမဲ့အချက်ကိုရေအကျိုးဆယ်ပါလို့မောတော့ဖူးသေးတာပေါ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောရင်လွတ်ကျသွားတဲ့ဒီနေ့ကိုကြက်ကြက်ပါအောင်ပြန်ဆုပ်ရင်ကျွန်တော်အမနာဖန်တိုင်းဟာမိုးယိုနေအဖုံးပြုတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းအမေတီးခံစိတ်တွေစိတ်မတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကြားကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးအငွဲ့လေးရတော့မလားတန်တရာကိုဈေးကြီးမိထားတဲ့ကြားကတောက်ခေါရင်အယောင်ကျွတ်ရတော့မလားအမေရဲ့နှုတ်မပြတ်သေးတဲ့မျောလင်းချက်ကလေးလေးတောင်ငယ်သွားလဲကြကုန်ပြီပေါ့တရွက်ကျွေလို့လဲတရားမဝေခဲ့ပါဘူးကိုခဲတဲ့ကိုချုံရေးတဲ့ကြားကလူဘဝပါစပ်ဖြားလေးနဲ့နေအစဖော်ဖို့မေ့နေမိတယ်ရှင်ရဲထွတ်
1: ပေါ်ကမွန်စစ်ကလာစညာပေါ်မတိုင်ရဲ့မကိဖွိုင်ဖွိုင်ခန်ခီအစမဲဒဂရက်ကွန်လိုက်စတန်ပဝန်တောခိုင်ကရာချက်ဖန် MCTM တုတ်ကောင်မော်ရခီလာဟေးစတန်ကကြီးကနဲ့စောဆောင်ပူရကန်ကြောကရတပ်တဲ့ကရခိုင်ပူပတပ်တဲ့ဒဂရာအေဂျော်ဒီယူကန်ကြောကရပူပေါင်းဒီจุပမော့จุပအန်အန်အားနိုင်ယူဘရိုက်တစီယပိုင်ပွန်တီတော့လိုက်တော့တောင်းစွန်အေဖနောကရပေါ်ကမင်းပူပဂျွိုင်းတပ်တဲ့ကနဲ့မော့တပ်လန်မှာပူစုဆန်းဖန်ကွေဒဂရာအေဂျော်ဒီယူကန်ကြောကရတပ်တဲ့တုံးဟိုတူမိုင်းတို့ဒီရမီစမပေါ်ဒီကရပကံအေမပတင်ချီဆွန်အေရိုင်းရောနိုင်ရူပရိုက်မိုင်းပမောချွတ်ချတပ်လဲနိုင်ရူပရိုက်အံအားမိုင်းပမောချွတ်ချချီယူကန်ချောမန်ခမ်ဥိခမ်လိုင်းပမောပူညေပမောအံအားကိုပူရီတော်လိုက်တီဆွန်အေဟေဖန်မယံချဟတယူနိုင်ရူပရိုက်ကနဲမောကရတပ်လဲမန်ပူစုခဆာဆူဆန်းပုန်ကွေကန်ချောကရတပ်တဲ့တုံဟွိစတီကရပစံကရပနုပကျန်အံအားကိုဆူဆန်းပုန်ကွေကလောက်လောနိခိုင်ကရတုံတိုင်နော်ကီကရပကံအင်းဆူဆန်းပုန်ဒီဒီကန်ကြောပြုချုံခါလက်ဆက်စီပခရာမော်ရံရာနိုင်ရူပရိုက်ပတင်ကျေနော်ကအယူနန်ရံရာနိုင်ရူပရိုက်မခကွေကရှင်ပခရမ်စနော်ကတပေတပ်လန်မပူစုခဆခန်ကီကရစနာအခန်ကီအင်အားကကွေကကွိုင်းဖုံဖီအမေတင်ဆဆောင်ပုန်နေယူကန်ကြောတပ်လန်မပူစုခဆတုံဟွိစတီမော်ပတင်ကျေဆွန်အေကရပကမ်အင်ဖတ်မော်ပူပကြိုတတပ်တဲ့ခန်ကီမော်နော်ကီတတိတလိုင်းဆဆောင်ပုန်ဟွိစတီတီနိုင်ရူပရိုက်ရံရာအန်ကိုไปปุ่นที่ต่อหลายสี่ส่วนเอปัจจุเครดิยูสังลังสนาเป่าตีอังอาสงสังไอปุ่นที่ชาวเรื่องนายกระปอกเยมเอ็นสงสังปุ่นกุยกระสอกเอดิบลีประพร้อมปราปสีแม้สงสังปุ่นเปย์เอทสารยังที่ยูสันสวิติขันตับเตติตับเล่นแม่ปุ่นสุขสักมอปติงเชื่อปตอกระกึดกระสอนอังอาปลักระจุยีปลักระต่อตองอังอาก็สมัยดิวกันจอกระเติมกระจอยปลักราจีเอสุสังปุ่นเนกอีเฮรัมริสมาปาลติมอปติงเจอสตังราจิจิกันเนพันมอกับยางออนไลน์คันคีปมอจุดจอนยองกลอสินงากรับตุสินจับแทนอังอากอปลักราอเมริกันอจุยะพร้อมดิวกันจอกระเต็บเตติพันมอจุดจอปลักราเมืองมันตับแลนคันคีอังอากอร้องกับประตูเกิดเมืองอเมริกันสุสังปุ่นในคุยกับยังนอกิโกปุ่นดีกุยกระคีกระคาสมเอ็นตีปุ่นกุยกระจองท่านหมอปลักระเมืองมันมาสนาต่างเมืองปุ่นยาวไม้นอกิกับยังออนไลน์ปัญญองกลอกรับปืนเสริมไม้กองกระตัดปุ่นอุปริอังอากอสุสังปุ่นกุยกระเฟกิริยุกันจอกระปุ่นปองวิให้ปุ่นดีใครลุตีปุ่นกุยกระจองเมื่อเกิดเจ้าปุ่นปองกิริยุกันจอเอ็นตับเล่นมันปุ่นสุขสักไม้ปลักระคอมมิชชั่นอังอากอให้ปุ่นดีต่อกระตัดตองสนกีท่านหมอกระปอกเกมเอ็นกระยอกล้อมะกอราปุซึงกันกีไฮกุยกระเนกระสนากอราปุซึงปฏิตะลายมอกระหลัดกระไฮมอกนั้นปมจุจอกกุยปุนคลอบสมัยที่อยู่กันจอกระตะเตขอบอุยเฮท่านมอกระดคีพไหวนราเร็งตังอาพันนุมกระดคีกาวราปลักระเกนยูอังอากอไฮกุยกระตะเตกิติตมอตุมอานมอกนั้นปนอยู่กันจอกระตึมกระจอกอราปุซึงตุมเนท่านมอจุจอปญอกลอคายออนไลน์คันกีอังกุยกระคอมไอเปิ้นอุบเตมอกนั้นปลักระอเมริกันคันกีปุ่นที่อยู่กัน

0: ប្រាសាទទីម៉ែមកប្រាសាទការគ្រឿងសំក្រោតក្រាគួយកណពុសិងណអាយុណាំងស្ដាំងលុយជីជីកណេកញ្ចុកកោចុងក្រោតក្រាគួយកលាប៊ំងផ្លាក់រហកតេសម៉ាយ៉ាងស្ក្រាខាន់គីក្រងក្រហូក្រៃអេកណពុសិងសសាអាគីពតិយុផ្លាក់រជុចតាប់លែនណៃរុំប្រៃអមពី PDF ខាន់គីពុនឌីព្រីឡៃស្ដាំងយុណានសសាប៊ុនគួយកកចុងក្រហូក្រាគួយអេម៉ែសសាប៊ុនដុកេតគីឌី
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ကန်ချောကယူတီအင်ပိုဒီယူကန်ချောလူပေါဆွန်ကရာပုစံကရခီလျာတငွေစငါရေမခနန်ဒကရာနမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်မဆူဆန်းအိုင်ပွန်ဒီဟူကရပလကရာအန်ပေါကယံဖိုက်ပရီအန်အာကောကွိကရာလတ်ကရကရံစွန်အေပမောချုပ်ချောပကွိပွန်ကလမ်ခန်ခီဆိုဆာချောကွိကရာရန်ကီဆိုဆာပွန်ကွိကရာရန်အေကရာဂျီအန်ပလကရာပကွိပွန်ကလမ်ပလီဒီအွန်လိုင်းစတန်းစွန်အန်19အန်အာဒရုံအန်အာမိုင်ပမောချက်ပူအန်အာဆိုဆာပွန်ကွိကရာရန်နီတီပလကရာပကွိပွန်ကလမ်အမ်ပီပီဒီအက်ပွန်ဒီတောလိုက်တတောင်းစွန်အေချုပ်ချောအမ်ပီပီဒီအက်ခန်ခီဟပွန်ဒီတောစတီကရာကုတကုတီပဂျောဒီဟူကရာပဲဂျောဒီဟူကရာအာကောဟေပွန်ဒီတောကာအေကရခီလျာတငါတိုင်စငိုင်ပလက်ငော့ဝင်းလိုက်ကောမိုင်းဝင်းမူပြေစနာအန်ကနေတပ်လန်မန်ပူစုဆက်မိုင်းပမမင်းရှမ်ကရနီတပ်လန်ယန်စကရာချီဥစီပွန်ဒီယူကန်ချောကရဖစ်နိုင်မိုင်းတပ်လန်မန်ပူစုဆက်ပွန်ဒီမူတေအန်တပ်လန်မန်ပလက်ရာတပ်လန်ယန်စကရာတကပွန်ဒီကွေကဂျုံကရအနေပွန်ဒီကွေကတောင်းငိစတန်ပွန်ချီချီจะชอบจะกายเต็นตาขนโอกาสกระบอบกวางปุจือปูกันโจกระล็อกล้านปีเอ็นเอ็นโอบนดิปรีไลฟ์สตางตมูกระไลฟ์สตางอันแคนคีร้องกับปลีกีไลฟ์ลักระกุจีอังอานอังมอนอกีนอกีบนดิปยูกันโจสังลังกระขี่เลียตงวยสงายไอบนดิปกระจองสงายปวายล้านขี่เลียตงาปนสงายจะชอบกายเต็นเพรมตาขนโอกาสมอคือปลีปุยเดินไลฟ์มาจีนอท่านมอหลายแอนก็อังตมอหลายปริกีนออายุนันเฮตาคุณโอกาสปนติอยู่กันจอกระสลาฟยำคนนานท่านมอนอก็อังตมอปัสละกราบซึงยำคนนานนอปนติติปนกลอมกระดจีอันราหีตงาปนนมกระดขีกาวกบนสงายท่านมอตุกะนอกอจอติลิคายเป็นกลอมนอตะติจอกอมติยะเนยียนสุคาวายลิตาอันคายกระเป็นกลอมนอพันมอจุจออันคิคันคีอังยังตอนอลียามกอนนานพันมอปลักระ PNNO พันนอให้ปุนลิคายจุบอันอังปุนติชาวกาจึกะ PNNO ปุนติตะเตกาจีอันตะติไอปุนิกุกะตองเฮพันมอกันจีเอ็นกันเนพันมอจุจอปะเกกันจอกรังนายกรอปุเมืองอังอาไม้ปลักระเมืองปลักปรายปุจติไลสตางดีอังอาผู้ไว้ปุ่นดิลักจีเนาะกระดาคายจุบจอปุจิจุบจอเปียนันโอคันคีคอมเมดี้สสังปุ่นกุยกะลักกีดิปราปสีจอดิตีกาเป็นกลอมขอจุบสสังปุ่นกุยกะนับยามกีกันจอเป็นกลอมไปอยู่ตัวกะนอกีปุ่นดิโกคิวดิเอิญอยู่นานตะตีปุ่นกุยกะตองเอ้ท่านมอไลสตังเอ็นมอไลสตังประตอจุบจอปุ่นกุยกะคายกระดาจักพัง MPGM เข้าให้เนี่ยเป็นกองไลสตังประกาศเก็บไปกูจะฟังของฟารีไหมเก็บมากลับพลัดกลางสุดไปกูจริงๆก็สแตนกูมาส่งกูก็ดอกบุ้ยเฮ้

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းတ်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုခင်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လည်ရင်မပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိကိုကျင့်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည့်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွေးဝါးကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကိုစတရဂယ်လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုကြိုးစားကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတီးတီးချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘဝတဲ့သူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကားတော့ငင်းเสียမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်9နှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ဝနယောဂုတ္တဖောက်ထံ MCDM ဖုံရှုံမှုနုစတိလန်တော်လန်တော်လောမြန်မာနယူခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာဟစကုဆလဖာဒေယင်းနဲ့ဟောက်တိခနပါစဒါဆေယာကိုတန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစဘဘတေယာမုမခါလတထေယောနော်လောနေလက်အကောင်ခွဲဦးတဲ့နေယူတန်ပေါ်ခုတော်မာယူလက်မွဲ့စရိအန်တမောကအလန်ခိုင်တို့ခုနလပါနေမင်းအောင်လိုက်တို့ဒီခန့်ထမေးရကဒုနိဘာယုစထောင်းနေလပါရောအကန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်ထိုင်လပါနော်ဒုနိဝိဒါနော်လာအေပရပခကုဒုလန်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယုပဒုခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖလေထောင်းဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်နော်လောရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်ထိုင်ကတိခန့်ခရနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖခုဒမာယုလက်မွေဒီခန့်အနောက်ဆုပ်ပါလောင်မဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကဒီခကနာဖကိုင်ချန်ယူလောင်မအီပူလာစဘာကဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတုဆလေးစထိုင်စကိုဖစ်တုလဖာရောချောင်းဘာအန်လိုက်ထိုင်ယူဆလေးစထိုင်တုနော်ကပတိယာပါနော်တာဟုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုခုဒုထုခကုဒုလပနောဒါဟုနလေအင်ဂျီယာခေါ်ဆာဂိုင်စပေးစမာဆာလပါခုဒမာယုစကန်ငါဟုနယုတီခန်နီခခနုစမာနန်ဒါဝေလပါလေတီခန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလမ်ဝဲစတိုဆေးစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကခပြန်တုခုနာအတုတန်ဟွာဂိုင်စကန်ဖလောဖဒုယိုစတိုထိုင်ဝဆပရနောပဒါပါနောလနဝဖနောကိုဟန်ကူပါစာစုဝိစနာတို့ခေါ်ရှာကြရပါတို့ပဲပါဟုတ်တိခန်ခန်နံဝဲအင်ဒရာတိခန်တို့အလိုက်ထံဘုခမနာတို့နောကောအနိထယုခန့်ကုတို့အလန်လန်ဝဲခန့်ပြန်တို့ခုနာကအနိတယုဆောင်းမန်တို့နုံလန်စရပထပါစကုပိတုစလစ်ထိုင်ယုနောအကြောင်းခန့်ပြန်တိခန်ကအဖို့ကောင်းလပါထောလတိခန်ခလောခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလပါနော့ကွန်ခိုင်းလူဆက်အဝဒါနာနဲ့အင်ဒရာတိခန်ခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပဒူတဲ့ဖိတိဖိတုနောကြောင့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနောလို့ကလကျန်နုဆဆုနေတနေစကုစတိုင်းအင်ဒရာမူချလီခီလဝတိခန်နိခန်ခဆပါမတ်စခနိခဟလမဆူပေါန်ပါဆဂလပါယောနောကခပ်ပြန်တိခန့်တဲ့ဖိတိဖိတုကရဲ့ဆုကောဟူရမဆယောမုကဒုဆခဲခုတ်တန်ပါနောကြောင့်ခပ်ပြန်ပဒူတဲ့ဖိတိဖိတုကအချန်ကစရိယံထမောကောစထောယဘူခွင်ရကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနိနောလောခံပြန်တုခုနာမင်းအောင်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ယောခံပြန်တီခန့်စပိတိပိတုဝဲဆန်ကဆန်ကမလန်ဆာထယောအစီယခရနောစိဆန်စစ်ထိုင်ခံပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒါပါနောလောယင်းနဲ့ဟောက်တီခန့်ဖာတဲ့မူထန်လေးထိအိရှာတီခန့်ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်တီခန့်ပိုင်းတော်နိစီကနေလာအေဖေဘတ်တဘလဟုတ်ချဘာဆက်လက်ခန့်ပြန်တီခန့်အာဆီယံတနုရိုက်ထူရောဒုဖောက်ချတိတ်ခါဒီဘာနော့အာဆီယံဆောက်ကောင်းလပါဘတ်ရဲ့ခန့်ရဲ့ခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကိုတို့ခန့်နုကိုတို့ထောလပါတို့ချီခန့်ကအဆန်ရှာနုလပါချောင်းထမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖူနော့ထောင်းနိုင်ဆက်လပါရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေပူအဟိုင်းသုံးဝိဒါနော်ကောင်းစရိယံထံမဟုတ်တော့မှာကတော့အပ္ပတုထာနာဟုဒီပါနော်ခက်ပြန်တို့ခုနလည်းအနိတေယဆောင်းမန်ဒုလဖာတို့ဘာဆလအာစီယံတို့ကစမိတမီတာလောက်ပါအခိုင်တော့မောဂဝိဒါလည်းစပန်းခုစပဒန်ထာနော်ကအာစီယံခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိဒါလည်းစခုတော့မှာဆလမွတ်ပါအတုဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ဖာစစ်လာလည်းအကောင်ခွေဦးထရခန့်ခန့်လို့စမာလာတို့ဥပတိယထာနော်ပဒါပါနော်လို့အစင်းခရဆာကောင်းလို့ပါဖစမန်လစားထားရအစံနဲ့ထံဝိဒါရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတို့ခုနာတော့လမိတ်တမိတပါနောကဟိုတော့မှာစရိအန်ထံမို့ကောင်းတို့အစင်းအဖို့တော့အလိုက်ထံတတနာပါနောစီခက်ပြင်းတို့ခုနာတော့လမိတ်တမိတပါနောပစောင်းမပါနောလို့စကန်ဖာအမျိုးဖ အာဆီယံခရဖိုတိခကနန်နောခံပြန်အဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တအဝလာလာနဲ့ရမလခံပြန်နောခရဖိုတိခချောင်းလို့စတာပါလခုဒုန်နိဘာမာအာဆီယံတို့စမနစတာယောအဆန်စပရီတီဖိတောရာယောအပထုထာနိဘာဆဂလဖာနောစဂလဖာယောဟောက်ချန်တို့အတရာတိခန့်စကိုဖိတောတနုလန်စရပထန်ရေးထန်ရရိုက်တန်စလစ်တိုင်းတို့လေးချောင်းဝိတာတဲ့စလစ်တိုင်းကောင်းအလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာကဘိနောထရုတ်တိကန်စကိုဖိတူတို့ဒန်ထရုတ်တိခန့်အိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စတာလေးထောင်ဝိဒါဆာကလည်းပါစင်ဒမတ်စတင်ယုတ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာလေပစိနီဝိဒါလက်စဘုံဝီချန်ဆာခိုင်နော်လို့အင်ဂျာတိကန်စလစ်စတိုင်းကြောင့်ခံပြန်လေကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတဖာလဲမွေထရုတ်တိခန့်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတူတဲ့စလစ်စတိုင်းလေးပေါ့ချန်တတာအီလမဘာထရုတ်တိခန့်အတူကိုပိတ္တာလည်းခေါစတုဆူအဝိဒါနောပပနနလည်းပလတိယပါနောနောခောဖစပောက်ပလစ်စပါလခွေခေါင်လည်းမွဲ့လာဖန်စ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ပြလာအောင်ပါလဲမွေတောင်နီစီရန်တောင်နီစီကိုစရိအန်ထမဟုတ်တော်မှာကောလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အွန်လိုင်းချန်ဝိဒါယုလက်မွေမီအွန်လိုင်းသူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာဖော်ကိုပေတနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တင်လန်စင်နော်လို့ဖိတီဖိတုလက်ရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်းတောင်တိခရောသူကိုပေတမဂီအလမပါယိုတိခအကူကခန့်တော့ကိုပေတမဂီတို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်စက်ဝေတရအောင်လားချင်လဲစင်မလို့ပဒူလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့လည်းမွေမင်းအောင်လားပဒူတို့ဒီခန့်ချက်ပေးရနိုင်ဟောဖော်တဟွားခိုက်လက်ထုတ်ဆက်ဝေတာဆက်ကလည်းပါထောင်းဒီပါတို့လက်အောင်ပိုင်းထုတ်ဆက်ကလည်းပါကပေါပလေးကကုဆဝေတာစတုစုလည်းပါတတ်စေထောင်းနိုင်ချဝေတာနော်တန်ဟွားခိုက်ရောဒီခန့်ဒီခန့်ခုနလည်းပါဖိတ်ချဖိတ်တို့လက်စုထွေးခောက်ပြောင်းနော်တုတ်ပတူစပဒန်မနစတဲ့ဆူဆာစီရှောင်းရပတူဒဲဆူဆာကဆူဖာဖူလဖာနောတကန်တပြရနိုင်ခေါတူမနစီရန်ယုစပတီပိတူလောက်ပါကပနုကဒူတော့လကပါစဒါဆဆောက်ကေခဆလဖာကကန်ချမာကထုဆူဟုဒဆန်ဖာယောဒူလပနာတေကနောလို့ခိုင်မလဖာလဲပဒန်ယုတုဆောင်မန်ဒူလဖာတူတောင်းနဲ့အနှစ်တင်ယူဆောင်မန်းတို့တဟွားခိုက်စတုခေါတန်ဆက်လက်ဖာရောဆုခါဖတ်ဒူရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလက်ဖာရောပကပပဒံမာနဘူတလိုင်းတော့ပကပဆောင်းမဟုနမဆက်ဒွေဒါကဒူနောချောင်းစိတ်ချဝိဒါနော်လို့စတုခေါတန်နဲ့တတ်အင်းလို့ရောမနာဟုရောလို့ပကပကမလနဲ့ဖိကဖိပမ်စီယာပုရှုမနုစတန်နဖာမကပမောရှုကိုကလည်းနာစေ

0: ကိုကဒီနော်ဝနာယပကဒေါဖောင်ချန် MCDN ပရိုရှူမူနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်အမွဲဘာလက်အမတုစမတနူဒဲစပဒေါဖနာဖာခမနလဖာလဲဘာအောင်မအောင်ခိုင်ဆအောင်မအောင်ခိုင်ခုတန်တို့နီထောင်နီစီခူးနေလာယူနီစီရဲ့တန်စပိုးဘာတရားချမုံမခလိတာထိနူရအရဒေါဖောင်ချန်မနော်နော်တနူလဲမာတုစမဘာမာတုစမနမန်နိဘာတုဒီခန့်ပစဒုစီယကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပခမလဖာလက်ပါအဝိဒအာနာဆာကမိကိုင်းလို့ပုပတရားသတနုလဖာစခလန်လူဖာအဖန်နဘာအောင်မအောင်ခိုင်းလဖာအာဒါဆနောတနုလပမသုစမလဖာလကပါဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖာပါဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖာဘဒုခောက်ထန်ဆက်ခိုင်းလဖာအာဒါဆယောတောက်လအသိန်းယောအာနာလက်အမွဲ့စပုံးလက်ဝန်လက်ဖာဖဆက်ခိုင်းလက်ဖာနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်းစုဖောက်တော့ဘူးလက်ဖာပုံထားယောဝန်တော်လက်ဖာဘအဝေးတီလက်ဝန်အဝေးတီစခါလန်လူလက်ဖာပုတ်ပါတရားချဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းယောမာတုတ်စမအခိုင်းလက်ဖာစစ်ပဒါပါလက်စပရမီဒီယာလက်ဖာလာနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်းလက်ဖာနော်မဝိဒါတုံးလက်ဖာစုကောင်ယောစောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်းလက်ဖာနော်လို့လာယူနီစီလီတန်ပပီစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်တော့ဖောက်ချန်လက်မွဲ့မြောက်ကလာပါဝိတော်ဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်နော့စပို့စ်ဘရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ္တရာစမဆဲလဖာနောကောကပုံးထပါဝါလကာယောအကန့်အန်ကိစမဆဲဖဝန်တော်လက်အောင်လန်စပို့စ်ဘရခုဒူထိုလက်မွဲ့ဝါယောဝိတ်တခုံလီထိတ်ဝန်နော့ကဒူလက်မွဲ့တခုံဝိတော်နောတုံထိုင်းဝိတာလဲစပွန်စပရာကုဒူထောအောင်တော်ကောင်းစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာပါစတုတ်ထံရုပ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခဲ့လဖာယောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဘက်ကైချဝိတာနော်လို့ကైချံရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖန်ဖာမာလကာအောင်လန်ယုတ်ဝတ်တော်စပွန်စပရာကုဒူထုတ်တယ်စပွန်ဆက်ရုပ်ရင်စီဘလုံလက်မပါရဲ့ကာယောဝတ်ချန်ချမှုခွန်လက်တူရင်တုတ်ဖောင်းတော်ကောင်းရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလပပါတဲ့တုတ်ထန်ယုတ်ဖုဖန်မှုစရံရော်တဲ့မာယုတ်တုတ်စမမဆောင်မနောတုတ်ထန်ယုတ်ဆက်ရော်နော်ဘိုးဆန်ခါရှာမုခွန့်တို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန့်လက်လူရံဖလာနံဆန်ခါရှာမုခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်ယုတ်မုခွန့်လဝိုက်ထန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရနုနမစရာပထန်ပါစံအမနောအမဆောင်လဖတဲ့စပိကဲဖိပမဆတနုလဖတဝိုက်ချန်ချမှုခွန်းတော့ပထထန်ချဝိတာလက်စပရနော်လို့စပွန်စပရကုဒုထုတ်လပါစဝိုက်ချန်ချမှုခွန်းရဝနယုံတော့ဝမန်ချယုစပွန်စပရကုဒုထုတ်မူတာလောက်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲပါစတုတ်ချန်ယုဒေတုတ်စမာယောဝတ်ထန်ချမှုခွန့်ဟိုတော်မှာဆက်လက်နဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစွနေတော့မာဆဝိဒါနောကြောင့်စစ်တော်ဖောက်ထန်ချလက်စပရဖနလုံးအမဘကရွတ်ထိုင်းစပရယောနောအခါပါလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထားယုတ်တုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနောဖေခဲဖြစ်ပါချယုတ်စက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနောလဖာအဒါဆလူပိချလက်မွေဘလန်ဒူတုတ်ခွနခန့်ခုဒူလအနှစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်းတို့တို့မနိထမဒါယောလောမပဒုအစုဖနာဖခမလဖာလဘအဝိဒါယောဘအမအောင်ခိုင်လက်ဆောင်လေးလက်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခိုင်ဘဆဆောင်လေးနော့ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပုံးထံခိုင်စုဖောင်းလဖာပုံထာလန်ဝက်စပေါ့ပလေးဝဲဝန်နော်လဖာပဘာလအောင်လဖာတဲ့ဘာလလေးချောင်းလက်ထိခန့်ခလုံးလဖာနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တောဆောင်မနုအစုဖန်လာဖကပေါပလေးရန်ကိုဆဝိဒါလဖာတုဆဲခိုင်လဲဆလန်းဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနောဒီခံပတောစပုစပအစုဖန်လာပါလာအောင်လဖာတုချောင်းစုတ်ကောင်ထံပါယောတုစမလကိရန်ကနုလန်ပါယောလက်စပုံးထံခိုင်စုဖော်တုတ်ဖယောလနကိဒီခံခရောနောမွေဆိုင်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ကပိကိုဖိတလဖာအဝိဒါလနဲ့ရှာကိုဝရင်းနောဟိုတော်မှာလက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောနောရေနာဖူအန်ဆန်တူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖဆူထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောကြောင့်ဒီကံဖလဖာဘပါဒဆက်ဆက်ကလဖာယောကကံဖောက်ပါကဘလဘတ်ထောင်းနေလဖာစစ်အဝိဒါအာမနောနောတုလဖာလည်းအနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလည်းမဝတ်တော်လဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့ပါဒစီယာလည်းစကဆကိုင်အမျိုးအမေလဖာတို့အနောက်ကူကတာလေးစစ်ဒေကကိုင်းတော့ကတာပါယုဆအနိချံ လက်မှုခွန်းလဖာခိုင်အချန် space မှာခွင်းလဖာလန်ရှာတဲ့ခမနာဆောင်ဆောင် client တောင်းနေချစကုတ်ပါကိုတီခိုင်ရှာခိဆန်ဆောင်ခိုင်လဖာလက်အမွေရင်ရလဖာဟိုတော့မဆက်ဆက်ခိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖော်ဘာလဲဘာလားခွန်းအန်အောင်ရုတတော်လောင်းလဖာကဘာအောင်မအောင်ခိုင်ရောကာခိုင်ဝိဒါနော်လို့မခွန်းလဖာခိုင်အချန်ဝိဒါကိုနီဒီတူဆန်ဟိုလူတလဖာစမတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအိမပကယူနောကပတိယာတူဝိလဖာပါစဒုလဖာခိုင်ချန်ကောဘာလပခိုင်လဲဝိလဖာဆာကလဖာဖစီရင်းလဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒါပါယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တော်လဖာနော်ဒုက္ခဖာယမခွန်းလဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလက်သောဝိဒါလက်တိမပြုလဖာဒုက္ခဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန့်အနှစ်သိန်းဆောင်မလို့လဖာတို့မခွန်းလဖာယမနစ်စီရန်နော်တိခခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလက်အဒုဆလဖာတို့ကဖင်းနဖောင်ခေါရလဖာကဟိုတော်မဂဒုဝိဒါကြောင့်စီကမလဖာကဘာနာစီယာလက်စဒုစီယာစလန်အယူထောက်ကန်ခေါစေမဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်အောင်ပါစဒုစီယံလောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစေဘာနာစီယာကထူခန်းတော့ကမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖာရောတဆက်လောက်အောင်လောက်အောင်ပါပါတို့တည်ရပါနော်လို့စဒုစီယာလဖာလက်စလစ်တက်ဖပိလဖာဆက်အနေထန်လဖာလကပါလက်အခုံဖပနာစီယာယုလက်အမွဲစုကောင်ယုတုတ်စမလဖာနုစိပတိယထာယုယထုံနုကောင်ဝဒါစီယာဆလဖာနုလပပါနုလုံးတကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခလုတ်ထိခန့်ခိုင်နေခေါလဖာကလာဖာစကန်ငါစတုတ်ထန်တုံနစဖာဆက်ကလဖာယုကမလဖာလက်အဝဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆက်ခိုင်နုနိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လဖာနုဘာထတထတနော်ဒီခန့်ခိုက်ခွန်းလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခွန်းလဖာနော်ဘိုးဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ခမဲလဖာဘာအမအောင်ခိုင်ဝူတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကထံဝိဒါနော်စတုဖောက်ထန်နေတာထိအနုယောမတာဟိုရလို့ဘဘခမဲလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖုန်ရှင်မှုနုစတိလနဖာဘကပါမရှူကိုကဒီလာစေ
1: အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုတကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံးတစ္ဆာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမယော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတော်ဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော
2: နီလဝီနီလောပဒုကနာတာဖို့တဲ့အခဲနီလောအမ်ဒေါ်စီဒီအမ်အဒရတာကလေကညောစရအဒရတာကလေနီတနွေတော်ဘူးတာကစောတဖာနီရကပါဖလားနေသူနေတော့တကစောခတိတိမြဝေနာဘယောသူကဘောယူအမ်အိုင်ဒစီနွေဤတပစတူဖိုလအမဟာဝနီဝတဖာအိုပပနောမလာကပေါ်ဝဲအေတပစမကွေးဖက်ဒရတနိုတာတော်တော်ကုတဝဲကလုတဲဝဲတာရီနီလောပ ဖဲလာယူခီစီတတော်နီပယောတေကဘောယူ MI တစီနီအင်းတဘဆမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကော်ရီမြန်ကောစားတလတော်နီတဘဆတူပုတဖာမဟာဝနီဝန္ဒာယီဖောခုပပနောမာလကပေါ်ဝဲရီတဘဆမကွေးဖက်ဒရယ်တနိုတတော်တော်ကုတဝဲကလိုနီပပလာဝဲဒါနီလောမကွေးလောကဝီတမီဘောကောဖိုတဖောစုကွေးအလောဘာစာပယောတေကဘောယူအင်းလော FPV ဒရုန်းတေတဖာတော့မဟာဝဝီနီဝန္ဒာအင်းနီလောတဘဆရီဘာတဖာကိုမေဝဲတလောပဒရစီကောနီလောဘာသာဖဲအဝဲတေကွာကေဝဲတာဒရုန်းအတားလေကလေဤထောဝဲတာဟိုလောဒူဒါတဖာကိုကဲထောကေတေဝဲတာဓာတုတိညာအဝဲတေလောဒါကဆောတခါဟုတပစကရပုတဖာကဘာပလောတာအောဟိပလောဝဲတာစီကောနီလောဘယောတုကဘောယူအမ်အိုင်တစီနူဤနေအပွေလောလောဝဲတာအရှရကတအမေရိကဒေါ်လာခောကကွဲအာအကတတစီခောကကွဲရင်းနေပဒုန်နီဘာဒါကဆောနီလောဒါကဆောခေတီမဝဲတာအေအိုဒီကိုဒိုပူဘယောတုတလပတုတခါနေအာခတ်မူလို့ AA ပနီဝဲတာရင်းနီလောရောဒီကော်ဒိုယီချီကောစာပယောတူတယ်လပတူလအမီဝဲတာပွိုင်ခိရခောစီခောတလပွိုင်တရခောစီခောတလတော့ပွိုင်တရလူစီခောတလတဖာလက်ဒီမနီဝဲအေအာခတ်တမူဒို AA နေဖဲလာယူခီစင်ဝီတော်နီမနာထူထော်ဝဲတာနီလောပယောတူတယ်လပတူတဖာနေဖဲလာယူတစင်ဝီတော်နီဒူခီစီတတော်နီလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဒါစုကဝဲတဖာဒါပေါ်တလတဖာတကတိပါပယောတူဖို့အစိုးတဖာတလည်းနေဒိုနီဝဲနေပတင်ရမနီလောပယောတူနီဒီတော့ကနူလောဝဲဖဲရခကောဆဲကွာကောစာပူဝနီလကလီကလေကွန်မြူနီတီလောဝဲဒါမီပူတကတိပါလခိုကလေထီကလေတခောစီကောယူကလဆဝဲဒါသပပဟူရခအေယူဒီအထိုနာနီတာဒူဆူဝဲနီပတိညာပါစီကောနီလောဘယောတူတဖာနီလမရောတူမူအမတာဒရီယာလူစီလူတော့ပတိဝေခောထီသူရေတဖာရီပါလူရခခါနီလေဒူတာတော့လရခတူမူတခောစီကောဒူဆက်ကေဝဲဒါအဂိကတဟူဒဲလပတူတဲလောဤမနီဝဲအဂေအခတ်တမှုတို့အေအေတဲဝဲတို့ဘဒိုနေပါတက်စောနေလို့တက်စောဆုမညာတိမီဝဲတာဘလဘကက်တူဖုတရနေခုတော့တဆုကဝဲဟန်နလတာကပေါ်စု KNDOOO တာဂိနေလို့ဘလဘတာမဆူအော်ဒီတို့ကပါကက်တူတရနေကညောတော့ကလူတာတော်တော်တူမှုတို့ KNDOO ဟန်နလတာကပေါ်ခုတော့စုကဝဲတဖာကြီး KNU မဘထူထော်ဘဘဝဲတာနေလို့ဘယောတူခမယာယေရခွီစီခုတူရေပူတူဖိုပြေစုံအောင်နေဖဲလာယူခီစီနွေတော်နေခလလူထူကောရေKNDO to reader abu hu.ma1 close to so close ta other ta kha su kwi me bu ta phle close ta a phle ki kya he
3: sit man ne ain jet mo yin ga o lwan ni bi la myama bi ye ya da a sit man go sha phwe ni du ri twet pin wa yong shi ba de a lo shou sia ma lo be mi da su ne a du ya da shi shi thong saung nai mo khu be ma yu lai ba pin wa yong ye thauk goun ni ni ne အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ဆိုခွေတော့နူလတာကပေါ်နေလို့ဒေါ်သူဖိုးဤနေပါတာမလာကပေါ်ကေအော်လို့ကလုစေကလတစီနေ can you ပါဖလာဝဒစီကိုနေလို့ဘွာလို့ပါတာမဆူလို့ကပါကေတူတဖိုင်ဤမေအဒိုနူလတာကပေါ်နေဖဲဝဲတီဘူဒေါ်တာပဆဂရတဖဖူအိုလဲနူလဝဲတီရင်းနေ can you ဟိတဆာထဝဲဒစီကိုနေလို့ဖဲကလလူထူကော်ရီသူရီတဲလို့ဤလဲနော်တကမေကြီးလဲကရူအဖူတာဝဲမေကြီးနေဘွာလို့အဟဲနူလတာကပေါ်အဝဲတာနေပတိညာမနေလို့ဖဲလာယူခွီတော်နေနေကော့တာဝီခေါ်တီခလာယာယေရယာခွီစီယတူဖိုယောကဖဲလာယူတစီယတော်နီပောက်ခေါဝေခမာယာယစီတတူရေအပွားတူဖိုတစီတကနီဖဲ KNDO တူရေတဟန်နူလဝဲတာတကပေါ်ဝင်နီဘဒုန်နေမတာစောနီလော တကဆောလူဒီမီဝဲတာဖဲခုတပ်ဖလဘလဟေတကဆောစုပီယတူအိုဘာအဖိုအခုအေဂျော်နေဘာတာခတိအောဒေါ်အမခီရတခောဘာဒိုဝဲတာရီနီလောဂညောကောဆေခုတပ်ဖလဝီနီဘလဟေတကဆောစုပီယတူအိုဘာအဖိုအခုအေဂျော်နေဘာတာခတိအောဒေါ်အမခီရတခောဘာဒိုဝဲတာရီနီပတညာမနီလောဖဲလာယူခီစီနီတော်နီဝကတော်ဥဒေါကန်တောကလဖျားကောကလေတာလောနီအေဂျော်ဒေါ်အမခီရအိုဘာအမီလတတိညာခီရနီဟက်ခါအလုကလိုနီလောဒေါ်အေဂျော်နီတခေါအဝီဘာဒိုဝဲတာခုဘာတာထရအဆုကောဂျော်တဲစံခါလာပူရီဝေတာဆာဟီအဝနီဒါရက်ကလေဝီလက်တူဝဲဖဲကောဆွဲပတ်တူအလော်တော်အဝဲတာတီကွေဝဲတာနီလောမိမိအမခီရတခေါနီဘာတာထရအဆုခူတပ်လတာဆာတနီလောအေဂျော်ဒေါ်အမခီရဤအဝဲတိတဖာနီပဖူမတကိုတာတော့ DKBA VGF ကရတဖာဝီပတာစာဖူတဖာအိုဖော်နေဝဲခီအော်တိုကူကဝဲတာကတိမူဘောတဖာဒါပဆဂရတာကဆောတဖာနေတမီတမူလူခူဝဲလူဒုကနာဝဲဝီဂီဟီဝဲတာစုပယောတုအိုနေပတိညာမနီလောတကတိပါအပူကွီလာယူခီစီလူတော်နီနေပောလောကဖူတဖာအိုမန်နမဆာဝဲတော့ဖဲလာအေဖရီတစီယတော်နီစေကော YGF ဒါပဆဂရတုခူခီရတာကယံပန်အိုခတိကွီဝဲတာရင်းနေပဒုနေပါထဆောနီလောတကဆောလကိတတိမီဝဲတာ AOD စစ်တအဆိုင်ပါနေပါတမထူဖလိုနေဝဲဟိုဘလအတူဝဲတဖာရေကလို့ဖလိုကွေဝဲလတကလရင်းနေစစ်တပပမှုမတာအလောဝဲတာရင်းနေလောဝူဆောဆောပဝဲတာဘလအတူတာအဝဲတကကွဲပလဲလအမီ AOD စစ်တအဆိုင်ပါပါတမထူဖလိုနေဝဲဟိုဘလအတူတာတဖာရေကလို့ဖလိုကွေဝဲလတကလရင်းနေစစ်တတခောဖဲလာယူခိစီယတော်နေမူခိလကတော်အလောဝဲတာနေလောဘခါဆိုင်ပါတမထူဖလိုအီလွညာနေ Microsoft Samsung လအမေအမီဒိုဝဲ company တဖာစီကော့ဘာတာမထူဖလိုနေအဝဲတေစိုက်ပါနေပတိညာမနီလောဒေါ်ပါလအမထူဖလိုတဲ့တခေါနေမီဝဲတာ labs ဒေါ်လာ hacker ကရနီလောဒေါ်ခိစီကော့အဝဲတေနေမထူဖလိုဝဲတာ AOD sitter အစိုက်ပါဝီပပနော်ဝဲ mini muto midu အဝဲတေ edo ဝဲတာ close me တနေပါဝဲတာနေပတူတာတေတဖာအေကလိုအီကဟာရာလောဝဲတော့ဆာဝဲဖဲ dark website တဖာအေ hacker ကရနီဖဲခိစီတတော်နီမပီမဖူ hip လောဝဲတာစီကော့နီလော hacker ကရနီစစ်တနိုမူပါဒေတာအေကလိုပါတာကပါတာအေတဖာနေမနိခဝဲနာတကိနေလစစ်တတခေါ်တဲဝဲတာလို hacker ကရနီဒိုနေပါဝဲတာတဲ့ application portal အလော်လီလကလိုစေအေကလိုတပါဝဲတဖာ dot data တာရီတနောဒိုနေပါဝဲတာအဟုနသူောသေးညောနူဒီအနသူောနေတဲဝဲတာနေလို့ဘာသာတာဂီတကလိုလဖလကွေတဖာတခေါနေဟာကာတဖာနေဘတ်တူတဖောအမီခွေတော့နာနော်ရီအီမီတဖာအေကလိုဒူဝဲဝီလိုထော်တာဒီစီတဲဘာမာတဖောဝီကမာဝဲတာတတော်တလိုသေးဝဲအေနေစိုက်ပါတာဘီတာဘပကူပါကူတေတဖာဟေပလောဝဲတာစေကောနေလောဖဲပူကွေလိုက်ဖရစ်စေကောနေအေယဝဒီစီတဲနေဘာခါခရက်ဒစ်ကအေကလိုတဖာဘာတာမထူဖလိုအော်ဝီဘတ်တူတဖောတဖာနေအဝဲတီအဖတ်စဝကဘာဆော်တလဲဝဲကာတီခါဝဲတဆူတလောအောဘာတာဟေပလောအောဒါစီကိုနေပဒိုနေပါဒါဆောနေလောနွေတော့ကိုဒါဆောလို့ရပါဖလာနေတွေ့တဖိုင်နေဝိဒါဖိနေလောယနာလကမလကိုကတဲ့ကတူမီတမ်မီပါလို့ရတာပါဖလာဒါဆောရေပုန်နေတကေကမလကိုဒီနော်တဲ့မောတူပါမထဘုန်နေတကေ
4: စရွေးကူဟာငါတရားခုမှတည်သလားတဲ့နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲချောင်းတွေဖျက်ရတော့နာမည်အသေးကထအရှိတယ်တကယ်ကအုတ်ကူကိုစရွေးနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပန်းစားစရွေးနဲ့တဲထားတဲ့ကူပါလေတကူစားစရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူဆောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်နာမည်အသေးဟာအဖော်မနှဲပါဘူးစရွေးကူတွေစင့်လိုက်တိမ်တွေတော့မလွတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါလေကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့ပြီမင်းညွန်လိုက
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာဒီမှာစာရေးမယ်ဆိုတော့အเจ้าရများကအမွေးနှစ်အเจ้าရလဲပါတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ဒေသတွေရဲ့အညာထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲဒီနေ့ကတဲ့တင်မှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ဆရာမတယောက်မြမစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောသွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာအညာရဲ့ထန်းလျယ်လဲပါသလိုဆေးဘောလေးလဲပါပါတယ်။တနက်ခါကြောင်းလဲထည့်ပြောပါတယ်။မြမလက်ဖက်အကြောင်းမြမထီးမြမ ပသိန်းတီရှမ်းတီလဲစုံလို့ပါဓမ္မအခုလောလောဆယ်စားနေတဲ့ထန့်လျက်ကတော့တပိတ်သားဝတတောင်းကျက်စေးပါပဲအခုဆိုဈေးနှဲငယ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်တော်ဝင်စေးပေါလိတ်ကတော့ငင်းချံထွက်စေးလိတ်ပါတစည်းကိုဆိုရင်600ကျက်ပါဓမ္မစကိုင်းပဲ့ရောက်တော့ဝချက်ပဲ့ဒေတာမှာစေးလိတ်တမအနေငယ်ကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်မြို့သားထန်းလျက်ခဲကြီးတွေကတော့အယောင်တိုင်းသဘောမျိုးနဲ့ရွာရဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေလေပတိန်ထီးအကြောင်းပြောတော့ဓမ္မနီးနဲ့တော့မသိပါဘူးရှမ်းပြည်နေခဲ့စင်ကလည်းရှမ်းရိုးရာထီးတွေအကြောင်းမလေ့လာခဲ့ရလို့မသိတာအမှန်ပါဓမ္မဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့ထန်းလျက်တနက်ခါစလိတ်အကြောင်းကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ရှားပါအဆင့်မှာပဲဒါအပြင်ယခုနှစ်ဘဲစီအကြောင်းပြောရရင်ဘဲသိန်းချင်းအကြောင်းတိုင်ကြီးများကတခါတည်းသူတို့သိန်းစီရာကိုထောင်တဲကိုထည့်သိမ်းသွားပါတယ်ဘဲစင်းတက်ချင်းနောက်မှအခင်ပိုင်ရှင်များမှရောင်းကြမှာပါအချို့လဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ချက်ချင်းရောင်းကြပါတယ်ဈေးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဒီနှစ်တော့နန်းဆိုင်သူမရှိသလောက်ပါပဲချို့လဲမိမိတို့အိမ်စားဖို့လောက်စိုက်တာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်အဆဆရရကုန်ချမ်းလဲရှားတယ်လို့ရခင်လိုလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေလဲကိုရောက်တည်ရောက်ပါပဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရကန်းအကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်မရပူရအနီးတဝိုက်မှာပဲဆက်ရကန်းတန်းဒီတို့မပေါက်ပါဘူးရွှေဘုံမြကြီးနာယထာလမ်းဘေးတလျှောက်ကရွာစဉ်ရွာဝန်းကျင်အတော်များများကစီးဝါးတွေပြက်ဘဝရည်ပြကြတော့ရကန်းစင်တွေဖြုတ်ရောင်းကြရတဲ့အနေထားပါပြောက်ွယ်လူနီနီလက်ခတ်တန်းကတော့တရားတစင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးရေပြင်မှာဆဆရရချိုးတက်နေသလိုကုံစိနှုတ်ကခေါင်ခိုင်နေချင်းဤသူတွေရဲ့တကက်လက်တွေဘဝကဒစသည်ကျိုးပဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျမတို့အညာဝန်းကျင်မှညာဆာဆာညာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားပါဒီအနေထားမှာလူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမာတာမိမိတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ကုန်းသွဲစည်းစိမ်မှုဆိုတာဖြစ်လာကြမှာပါပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်မီဒီယာကမီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့မြို့ရွာနေရာဒေသအစိတ်ပိုင်းများသည်အခွန်အခမျိုးစုံအောက်မှာတော်ဖုံနေကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအရှိတရားသည်ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလက်တွေ့ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခမျိုးစုံမှာဒါရဲဆိုတာကစစ်မှုထမ်းရပြစ်ပြီးပြန်မလာလို့စောင့်မျှော်နေသူတွေစစ်မှုထမ်းပြီးတည်တင်းကြားရလိုက်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကျမဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းနေကြတာလက်တွေ့ပါတကယ်လက်တွေ့ဘဝရဲ့အရှိတရားနဲ့ပြည်ရမန်းကိုရင်ဆိုင်နေရတာကပြည်သူတွေပါပြည်သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုလက်ရှိဒုက္ခအမျိုးဆုံးကိုအရင်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါပါပဲမြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းစင်းကြည့်ကြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်ကွက်လေးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြလို့အကြိမ်ကြိမ်ကြာရှုံးခဲ့ရတာပြည်သူတွေဘဝပါပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခရိုနီများကတော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါပဲဒီအတွက်ပြည်သူတွေဘဝလှပဖို့မိမိတို့ဘဝကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲရင်းနှီးကြည့်ကြပါငွေကြေးကသာအရာရာကိုဥဆောင်တာမှန်ပေမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာအမှန်တရားကသာနိုင်ယူဥဆောင်သွားတည်များလဲရှိကြပါတယ်ခေတ်မကောင်းစနစ်မကောင်းချိန်မှာပြည်သူများအတွက်ရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကသာအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတာလေးကိုပြဝေထောက်ပြရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကပါဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ပြီဆိုတာကိုကျမနေနဲ့ညဝေရင်အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား 3,000 နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာ၊အီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် Bastian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီ platform ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ Ukraine ထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရ Ukraine ရှေ့တန်းတွေမှာတည်ဆုံနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီနေ့အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူတာဗာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဘရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်းတော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်အစပိုင်းမှာတပ်သားတစ်စုဆောင်းရေး agency တွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနိုင်ရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံခြုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟင်ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရီစာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟင်ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဇာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပီပြီးအနည်းဆုံးလူတို့သေဆုံးပါတယ်။နှစ်စင်ကျင်းပမြဲရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းနဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့တမနိကန္နာတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာat is မူဝါဒအရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဥသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုတ်တံမတန်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမက်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရတဲ့ပြည်ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလူကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားကလည်းသိနေကြပါတယ်။သူ့ကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အင်းအတွက်အားကြီးဖောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့အင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆော့ဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။
3: The Royal Belgian Football Association
2: ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှုမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝန်နဲ့ကုန်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယမ်ပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတရားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတရားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနေ့ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံအတွဲအဆောင်၄ဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်းဟာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဂျမ်ဖတ်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတင်လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းနောက်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့အကျဉ်းသားတွေကကျင်းနောက်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ဂျမ်ဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးအကျဉ်းထောင်တွေကနေတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းသားတဦးကတင်ပြပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအကျဉ်းထောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအကျဉ်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျဉ်းထောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းထောင်ရေးဝန်ကြီးကပြည်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းထောင်ရေးများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းထောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နယ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းထောင်တစ်ခုသူပုံမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကအကျဉ်းထောင်တွေမှာကျင်းသာ 4,250 ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ယောက်ျားနေမနဲ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမျိုးပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နာရီလောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဦးကျုံမြကံပေကခြုံကင်းဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူနေအိမ်အဆောက်အဦ10လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ9ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမဆိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးကယ်ဆေးဝန်ထမ်း300ကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူ1000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင
1: ်။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆေလုရှာမှုအပြင်းနဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအတူပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
4: ။ဂျာတာပရိနေမနက်ပိုင်းကအယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေကေဟာတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ LGA ဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ခင်စီပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Algeria သမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တေဆုံးသူတွေငင်းချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပိတ်ဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတံကဖော်ပြထားပါတယ်။ Algeria မှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင
1: ်။ခက်ပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တွေကငါးကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာ
5: ငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်းပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီးနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးခြုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကြ བྱ ဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကြ བྱ အမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြ བྱ ာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
1: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကူကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူတဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဖီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတလင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာယာတိဥရုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသိင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်မပြုတ်သမျှဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ

Myanmar Spring 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Bravo!

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ောက်အုပ်ချုပ်ရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကို

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

quiet now, and

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေသေးပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တိဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ ကျင်းညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1946 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ရေးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ရေးတန်တမာရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့

0: ြဲခတ်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာသွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်းနဲ့တအောင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ကျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှရှိတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရက်တီချက်မျိုးကင်ဆွေးထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရက်တာငင်းချင်းဆွနွေးတာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခင်းချင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုဓာတ်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့NUG ကိုအသေးမှတ်မပြုဆိုတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ယက်တီလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတနမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းချက်ခံရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေးဆခဲ့ကြပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွှတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွေးဆစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေအန်ယူဂျီရဲ့ဆိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆတာတွေဟာဘယ်လိုရလဲ
1: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလေ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလို့ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့မချုပ်ငိမ့်ဖို့အထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်အာဂျီက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSR

0: RF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နဲ့ကမ်ဘလူးမှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF တယောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်ခရိုင်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်းတော်ကြီးကအနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြေကြီးနားစေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကယောက်ျားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေ၊အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေ၊မတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်ပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထံရရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ကကျေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံးချောက်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသစ်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96တက်ကခမီကစီဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးY12 လေရင်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်တဲ့အရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က87မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆလဘီမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်နော့မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်။စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်၊ဝက်၊နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်။မြိုင်နယ်ကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါရီ၁၀ကြိမ်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နက်လက်ခုပ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ခိုင်နှောမရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်တဲကမူတရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။Grand Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခိုင်တွဲလို့မြို့နယ်တွေကထီလော့တီထာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲခေါ်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံး၊စပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Grand Peace Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ၅ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြူစောတိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရစေ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ဘက်ကဖာတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖာ၊ဇီကုံတိုက်နယ်ပကဖာ၊စကိုင်းတိုင်းပကဖာ၊ကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခထန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားများပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လဆနှစ်ရက်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လဆန်ငါးရက်နေ့မှာဟော့တဲဇုံနေရာကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရီတပ်တွေကထိ ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကန ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့အန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန် mat thauk pyan chan ma khu lo pyo cha tha da phit par de win yi thana ye thauk pyan chan ya sa yau su ju lon ga de sia swe mu ri a twa nangan da ga upari ya kain lut khwe ma ya si be pi tu do nai kala a pi a twin ku pyaung yi kala tia mya ta mu transitional justice ko ma phit ma ni akong the pho twa me lo so ba de ဒါပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတအူအုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းနိုင်ကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတအူဟာရာဇဝတ်အကြီးအကဲတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့မနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကိုရဲ့ PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာဆွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ16နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကြီးအကဲတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တည့်ရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးချက်ချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝင်ကြီးထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအဂတိလိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်ထုတ်နဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တို့တာ၊ဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိမ့်ချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါ PDF စေတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေတပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ခြားကလာအဆိုရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန်လန့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နယ်အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြေတန်ခါတော့65ပါအနက်48ပါမင်းပြခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော့6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စစ်အုပ်စုဘော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာကြုံလာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkip Bacharian ကနေအတူဈာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းလင်းခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026 ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ ဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို AA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည် A မြို့အနီးမှာစီးရီးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဒါခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်ပေါင်းမြမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနေရေးခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး၃လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ်83333တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MDYPDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDYPDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDYPDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDYPDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတစင်၂၇စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက် စစ်ဆီးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမှုရဲ့စေပြာ2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနအူးစစ်ဆီးချက်တွေအရမှုရဲ့စေဝါတွေကို ARI မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့တန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တော့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

ချင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်သားဝင်တန်းတွေကအိမ်ရှက်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများလို့လုံရက်တယ်စိတ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ်မျိုးဆက်တို့ရှင်းစုဆုံးတတ်မယ်ဒီတစ်ဖက်ကဘလောက်နိုင်ချင်များလဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့ချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီးဆင်းမှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြမနေခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၆ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစာအုပ်ကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လ လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစအဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်ဆနိုင်သည့်တိုင်အနေအထားမှာတယ်ဆိုတာတော့ငင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခံမှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအူတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခေတ်ဟာလေထိုင်းနိုင်ငံဘကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးကြီးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောရောင်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့

0: ရက်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်၂၉ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကနီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တက်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတက်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတက်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရိစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တက်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ညီမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2030ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရော အဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမြပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ။

2017ဆရာနာတင်ပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ရင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူချော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူချော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူချော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်ရနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လန်အင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်မြနေကောင်းလားသမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမီမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွယ်နဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတယုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလို့ဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြီးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်เสียမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသတ်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်တွေကိုလူရီကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြို့ဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရာကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပော့တက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးဘန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကောင်များပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအသိမှတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိမ့်။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတပ်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးလာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တည်တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီး ဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။တရင်မိနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတမုံနဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသွားပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခ
2: ါအခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: လေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့အမှန်ဆုံးတစည်းကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစည်းနဲ့နောက်အစည်းတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲလင်းမှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာစီကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မီတော့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ45ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မ မွေးကင်းစားလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ကြောင်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ပဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောက်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရနက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျေပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်လုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရည်ပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်7လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တည်းရဲ့ရေးဆွဲမှုအာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့သတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရရာဒူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ် ပြည်ထောင်နယ်လွှတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွှတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွှတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026 April 18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမှုရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုဆေးဥစုကမူလစုစုပေါင်း30
0: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: သုံးနှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်2023မှာပထမကြိမ်ရှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်2026 AP 18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16ရှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြမဖီမဆုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုဆိုရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူးပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း Political Transition လက်နက်ကင်ပိပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတရားတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြမပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကစစ်စင်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီ2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လင်းဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေါ်လင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိမ်နေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကျင်းကျင်းဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုသိရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးနဲ့သုံးနှုန်းနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကြောင်ဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှည်ခံမဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအာစုတွေရဲ့အသာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစင်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင် တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လှတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးကျေလည်ခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်မဲ့တွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါ။စေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်းတော်လိုင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစည်းပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစည်းဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျောက်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
2: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်ဩဘာမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိန်ခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကျမကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဗီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင် ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852စစ်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885စစ်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်တော်လည်ကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကျင်းညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကျင်းညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြီးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပေမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေးဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရသာအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပရိပခတန်တရားအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့

0: SRF ယောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နဲ့ကမ်ဘလူးမှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမှစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းပြည်အမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်မှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားစေယုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်း Homeland မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြူနယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မဲလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုံ့ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ ။လေယာဉ်ပြီးဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်

0: အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလဲရှမ်းကယင်းနီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone နဲ့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကျေးရွာကိုလဲဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တရင်96ကကာမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီး Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလေဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ဂိုင်းတော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတပ်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝတ်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားသွားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်တွေကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါတွေ၁၀ကြိမ်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန့်နတ်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယင်းီပြည်နယ်တဲကမူတရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Current Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတရခိုင်တွဲလို့မြို့နယ်တဲကထီလော့တီချာရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျဲရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျဲရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံးစပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကမ်း2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Current Peace Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ၅ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ကိုကာဘိုးရွာပြည်သူတို့စခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ အရိတိုက်ခိုက်မှုတွင် G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နှင့်စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အရိတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ပကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါကာဘိုးတိုက်နယ်ပကဖဇီကုံတိုက်နယ်ပကဖစကိုင်းတိုင်းပကဖကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါတန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ဆိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တန်တလန်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တန်တလန်မျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်အထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကဂျူးလွန်နဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုဂျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းတို့မြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး3ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆက်ထားခဲ့သလိုအကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကြိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအကြမ်းတိုက်လိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနမတ်ဒုံနဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နမယ်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသံကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မြူဒန်ညိုရီဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန့်အလန့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြေတန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာရခ
1: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြေတန်ခါတော့အပါအ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အစိုးရစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြေဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည့်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြေတန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါအ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက်58.33ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါး20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါး20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယာတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွင့်နှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခွာချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေအောင်စုဘောကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာသိန်းကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခွာချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ၊နားလည်မှုစာကြုံတွေနဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိတ်ဖက်နဲ့ဆက်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkipacharian ကနဲ့အတူဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်AIF group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝေဟာငွေကြေးအမခန့်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2022ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီဒီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တပေါင်းနီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲ အားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရင်တင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တပ်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့28.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချီမှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက28.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်တပ်ပေါင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စေလုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီတီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်း
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ရှိပဲ9ရုံနဲ့မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရအမှတ်1တက်ရင်ပင်လေကျဲတက်ခွေဒဝေခရအမှတ်83933တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီးရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်၂၇စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်စည်းပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလွတ်ပြေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွင့်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့7 Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တအောင်လက်နက်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယက်တီချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ယက်တီမှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေထဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ယက်တီချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွေးဆဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အန်ယူဂျီဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမှတ်မပြုဆိုတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ယက်တီလှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတန်တမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ချက်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘဏ်ခေါင်းနဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေးဆခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘဏ်ခေါင်းအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစင်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတရားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွဲဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရပ်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းတဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မိကွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကွာဟာချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမြို့တလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနော်အရဲသားဒါဆင်နဲ့ခြေတက်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနေဖုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရရာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တက်ပြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနေငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်လောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလိုအမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်လောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်လောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါငြိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တက်ပြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေတည်းကလို့ယူဆရပါတယ်။အ အခုမြချင်းမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမြို့ရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခံမှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပကံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန်းကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တဲ့အနေနဲ့အခုလပိုင်းနေမှာပခုတ်ကူရောစောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနယ်မြေထိမ့်ချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတားနဲ့ကားလန်တွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းမြို့တွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှနေကင်းယုံချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးယုံဝင်တန်းတချို့အပါဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့စပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ပုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရာမှာယုံဝင်တန်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လောကယုံနေမှာတွားရောက်လုပ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနည်းအားနဲ့တနည်းအားခရီးသွားလာရမှာလေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်တကောင်စရင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်နေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖတ်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝင်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းနေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခတ်ခဲလာတာအဲစင်းစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကိုစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကနေတင်းရှောင်မှုဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်နေအနေနဲ့တင်းဆောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်နေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အချိန်မြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကြောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတည်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစံပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကသာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြီဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအာရီမြေနောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ American တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Venezuela တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူ Guerrero လို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rustenford, Guadalupe Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guadalupe ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာ Guerrero နဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trinity Aragua အဖွဲ့ဟာ American Twin လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမရ Nicolas Maduro ရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာVenezuela ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကို El Salvador နိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဇရွေးကူဟာငါတရားခုမှသိသလားတဲ့။နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲကြောင့်တွေဖျက်ရတော့နာမည်အသေးကထအရေးတယ်။တကယ်ကအုတ်ကူစရွေးနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပန်းစားစရွေးနဲ့တည်ထားတဲ့ကူပါလေတကူစားစရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူဆောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ် နာမည်အသေးဟာအဖော်မနေပါဘူးစရွေးကူတွေစင့်လိုက်တိတ်နွေတော့မလွတ်လာဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါတယ်ကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့ပြီမင်းညွန်လိုက်
3: လောက်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တီကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံကန်ရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစဉ်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်

0: ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့နေရာမှာမောင်လုံမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်3-4ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံမွေးတို့2ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အနေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှတေးကြပါလေ။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မောင်လုံမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့အစည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတတရာရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းကဆီယာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခရီးရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပူကြိုးစားအောင်မာလို့ဖြေချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသာလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

우러디래 퀴즈가 쳐. 퀴부가 라밍우 하오네 퀴. 도수보 마나루자가 바방송 수바로. 베게이사마수 모네미 피니라고. 사가벼라 찌마라 마비 마미. 피냐 찌마라 마미. 루루 타오카무 찌마라 마시리예레 오마사이 오마사이. ကောင်းနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတဲ့ဥဒန်းကလွဲအချားမရှိတဲ့ကောင်အခုဆိုရင်တေဂျိုးတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်

0: အဲသူ့နောက်ခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတအူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीတလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြင့်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာတည်ရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူွက်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါတယ်ဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလည်းလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လည်းဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ပေါ့ဟောင်တန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
1: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့ online ငွေလိမ်ကိန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်ဒီကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစန်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လဲဥသွားသေးတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းအရာ ဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလင်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တရေချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်းဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်အရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုတန်းဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြူသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်တီအင်အားစုဆောင်ကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရာနေပြည်တော်မှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်ရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမည်ဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လှုပ်ဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတတအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပို့ဦးစားပေးစုဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလားလားစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြည်ပထွက်ပြီးအလုံလုံဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်ပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နာဝတာနာအဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်တာတပ်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်တာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်တားယောက်ျားဘယ်နှဦးရှိရင်ဘလောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့တားသမီးတွေကိုစစ်မှုထံအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပောင်ဝင်ရောက်စေပြီးစာတင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးရန်ကုန်ပခုတ်ကူမော်လမြိုင်ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံတော်ကြီးကျောင်းနေသီလရှင်ကျောင်းနေမှာသာသနာပောင်ဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်းလည်းအဆိုပါရေးကြီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသမြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေဆောက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တွေအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လယ်ပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတည်ဆုံမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လိုသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်းမှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အလုံးကိုအကြမ်းတိုက်လိုက်စားမှုငွေညှစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စဲသိန်းကနေယာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခေဘဲကာလာတော့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းနေတဲ့ကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလားအမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလားလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာအသေချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စိတ်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုံနဲ့တော့ကြိုက်တမအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှန်ပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာပါဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလीဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်တက်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလှုပ်ပြကျင်တာပြည်သူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါတယ်နေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတယောက်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ပါဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြက်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလားငါလာမဆိုတဲ့မလာကလဲပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်တာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရန်အင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမှတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်။အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တံတဲ့အတူတကယ်တို့စုဝေးရာဘုံမဟုတ်လား
2: ။ဝရကလို့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းတွေအကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှဲ့ပေးဖို့ခွင်ပေါ်သွားတယ်လीအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေးကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသည်တရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူဘောမမရဲတာသေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သခြင်းထွက်လုံနေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားစားသွားကြတယ်။မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇာလံတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါပြီ။ ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေတံလွင်မီဒီယာအုပ်စုကစကိုင်းနက်ကကောင်းနေတဲ့တွေ့ရပြီးစကိုင်းနက်ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UNAN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းတဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကိုယ်သတ်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။တိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာယင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်ခုချိန်တော်လိုင်းရင်အောင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလေလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလေတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရန်တွေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ယွမ်ကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ယွမ်တခိစမ်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမင်းရှုံရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှားလာမှာကရက်တရာအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကြွဲဥဥနေတယ်အမေငှားလာမှာကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဥသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးသံရှိကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘယ်ခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
1: အယုတ်ဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဦးတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဦးနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဦးနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို့ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရီမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဘရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါလေ။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပြစ်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါလေ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောဘဲငါစပြီး
1: လူပေါင်း 3,900 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူဒဇန်ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ဥူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အထက်ကျအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေးဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ MDY PDF နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ TNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမျိုးတွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ယက်တီမှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးဆယ်တော်ကြီးဧရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချိမ့်ချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရဲ့ပြီးနောက်ထိမ့်ချုံနေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်စတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတရှိပြီ
3: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ရွှေနွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမိတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမိတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနေမိတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြင်းတွေကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖျက်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါ EOR မြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံငင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်း EOR မြစ်အရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတွန်းလှန်းအင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ကြားခံစုံတွေဆုံးရှုံးပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြင်းကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းမှာအိုနေမြင်းကြားနေမြင်းအနေအထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်တဲ့ကာလတွေမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့စခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်နဲ့နေချားဆောင်တက်ထိချုံနေမီတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမီမှာအာနာသိန်းစစ်တက်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တက်တွေဖားကန့်နေမီတဲ့ ပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကတ်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်ဆိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြေအနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြားထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး2025နှစ်လဲကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှင်နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လေနက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ်းပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရဘဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပို့ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းဦးနေမြေကြားနေမြေအနေအထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလို့တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေခြားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့PNO PNA ပို့ဦးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးဆက်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဗကိုရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်းဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်ရယာဝတီကော့ကရစ်အကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွင်မှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNU KNLA ကမောတောင်ကုန်းသွေးရေးစခန်းကိုတင်ယူခဲ့ပြီးနောက်လက်အတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်တင်ယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္လေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှိနောက်စင့်ကြံလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဆက်ဒေတာတလျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတယံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사နေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေတင်းကနန်းအထိတိုးမြင့်ဆူဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်လိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ချိန်မဖော်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကောင်းများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစာဓမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပဲနှလုံးတော့လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလဲရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်းဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဝေးချင်းအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Mitch McConnell ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှာဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့တဲမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနေငယ်ကြဆင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ကွန်နယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အရက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်းရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလိလာပြီးငွေကြေးသုံးဆွဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတက်သေးဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြားမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတစ်ပါးတည်းရင်းညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခိုင်ပိုင်းနယ်အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစင်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဘာမတ်အက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့်အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့မူဝါဒလုံထုံလုံနည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလုံဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USAID ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလုံဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ရုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ရုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မတင်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါတယ်။ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေထားမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလူလူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်စာမိသင့်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အတွက် MCDA ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပါကြီးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်။စေအုပ်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအချိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့နဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူတိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပါရေးမှစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်အာဂျီဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်အာဂျီကန်နောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်၈နာရီဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြရီမျိုးတောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြရီမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မဲလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နှီးအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကျစ်တင်နယ်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရပ်ခန့်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရဲသားပြည်သူ၃ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကယင်းနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဘေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတအူးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်96ကကာမီကာဇီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝန်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးဝိုင်းဒရက်ဖ်လေရင်နဲ့လည်း၅ချိန်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလည်းဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ဂိုင်းတော်မနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတက်ဖြတ်ခါနေရာမှာတွင်မြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝတ်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားထားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ်မြိုင်နယ်တဲကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုက Y8 လေးရင်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါတွေစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရတယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နတ်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမူတရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ကမိုတော်ခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Grandpa Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမူတော်ခရိုင်တွဲလိုမျိုးနယ်တွေကထီလော့တီထားရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်3လုံးနဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့သေဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတော်ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ4ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံးစပကြီး2လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကန်2ခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Grandpa Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြည်ကုန်းလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ဖို့ကာဘိုးရွာပြူစောတိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ပူပေါင်းတပ်ကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်းဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခိုင်ဘက်ကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲငါကာဘိုးတိုက်နယ်ဘက်ကဖာ၊ဇီကုံတိုက်နယ်ဘက်ကဖာ၊စကိုင်းတိုင်းဘက်ကဖာ၊ကံဘလူခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CN တပ်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CN ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-5215 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစစ်ကမ်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNFCNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်အထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြံပတ်စေအောင်စုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကိန်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူတော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါရစ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါရစ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာလေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လှန်လူစိတ်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါရစ်။အညွှန်းကြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ်ထူညီမျှမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစေအောင်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အချင်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကာဂျီ50စာမျက်နှာဆွဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ့19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အချင်းသားဒီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လုံခြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီး၃ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်1စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အချင်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့တယ်လို့အကင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝင်ကြိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အချင်းသားတွေဘက်ကိုဖတ်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အချင်းတော်ဟာအရင်ကတည်းကအကြမ်းတိုက်စားမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်တုံးနဲ့ရိုက်တာကျင်းဆက်နဲ့တူတာဖနက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒေသကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချိမ့်ချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေ

0: င်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရထံကိုပြည်တော်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ် Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ် Unit လွှတ်တော်ဂျာကာလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြကအပြန့်အလန့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်ထုတ်ပြန်စာဖြည့်တန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စည်ရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြည့်တန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြည့်ဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နေ့အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စ်တွေမှာစာဖြည့်တန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက် 58.33 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစာဖြည့်တန်ခါတော့65ပါအနက်48ပါမင်းပြခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါအလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယတန်းမှာတော့တန်ခါတော့6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ရဟန်းတော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်းကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟန်းတော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စစ်အုပ်စုဘော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူမှုအရှိန်မြှင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေနားလည်မှုစာကြုံတာတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကပ်မိဖက်နဲ့ဆက်လက်နဲ့ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upkip Bacharian ကနေအတူဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့သိကြအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီတီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းလေးကို MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ရေးတန်တမာရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလွတ်ပြေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးနည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချင်းကပ်ကြတာလို့ရေပွင့်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချင်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲချင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေတာအချို့မှကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့7 Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တအောင်လက်နက်အဖွဲ့လိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှရှိတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကင်ဆယ်ထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကင်ဆယ်ထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဦးကြီးကတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အနေဦးကြီးဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမှတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတန်တမာရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒ ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစေမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ပတ္တိယကတီးကြစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေအန်ယူဂျီရဲ့ဆိုရကိုစလဲနဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆောင်တာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ကိုကြော်လွန်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့မချုပ်ငြိမ်းဘူးအထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်းထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းတဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်တမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မိကွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖိတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျုံစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း civil rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်း ထိုပြိပခတန်တရားအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရားအဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ဖောင်ပြမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026 July 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိတ်မှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်7762 don't forget 9962မမေးကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိတ်မှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းရှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာတဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ် ဆရာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်။ကိုရှင်လင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြမတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြမပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့28.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က28.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တဲတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေက ရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမြို့နယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနေရေးခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွေ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေတဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွင့်နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရင်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြညာထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကံဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမှုရဲ့စေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက် စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမှုရဲ့စေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမှုရဲ့စေဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့တန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ
0: ်။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ပါရင်တပင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရီစီးဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: တောက်ကြနေမနဲ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပြက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနဲ့9နာရီလောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝူကျုံမြစ်ကမ်းဘေးကခြုံကင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူနေအိမ်အဆောက်အဦ10လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ9ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမဆိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကယ်ဆေးဝန်ထမ်း300ကိုဆဲလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ထောင်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရီစာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဂျာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပီးပြီးအနည်းဆုံးလူတအုပ်တည်ဆုံးပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းတဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင
5: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ခုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတန်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတန်မတ်ဟာ so called PDF so-called Syrian movement, self-appointment, so-called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NUG မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတတဲကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမဂ္ဂကိုယ်ရင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးသဖြင့်ညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့ သင်ရဲ့ကိုယ်သွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူရဲ့တင်မောင်းရင်းနဲ့မိသားကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုယ်သွေးနိုင်ပြီရှိလို့တင်းအတွက်တခင်ကိုတောင်းဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကကြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုဆိုင်းနေပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသိခဲ့မှုပါတယ်။Belgian ball on khwe chuk ka raw di song pyet set paw an a tin ni jaw lo su ba de
6: The Royal Belgian Football Association has just announced
5: that
6: they
5: are not going to be able to do so ba de a ka sa ye chin win ne khong thai kha ko ka kwe bu de chano ro ga pyo so da ba lo Belgian ni bya ga pyo so ba de American ne Belgian pwae sin ko tin la ne ma Seattle myo ma ta sa ma ba nai ya ne tin ha quarter final sin ko ta yak khwin ya ma phit bi American tin ha 2002 khu ne naw pai quarter final sin ko ta yak nai chin ma shi de ba bu shin
4: ဂျာတာပရိနေမနေ့ပိုင်းကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေဂေဟာတခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Algeria ဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှုခင်ဆေးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Algeria သမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တေဆုံးသူတွေကင်းချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်တက်တာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပိတ်ဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတံကဖော်ပြထားပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားမှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။
7: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတပ်ဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
4: ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား3000နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာ၊အီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် ဗက်စတီယန်ရီနျူကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်ဒီပလက်ဖောင်းကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေအရယူကရိန်းရှေ့တန်းတွေမှာတည်ဆုံနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်ဒီနေ့အစပိုင်းကအခုလိုအာဖရိကစစ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူဒါဗာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဘရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်းတော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပလက်ဖောင်းရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီပလက်ဖောင်းကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်အစပိုင်းမှာတပ်သားတစ်စုဆောင်းရေးအေဂျင်စီတွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနိုင်ရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်ဒီနေ့ကသူ
0: မြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာမြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MC

0: ပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြုံမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကံရန်ကိုပွင့်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ
1: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့လာနေမှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်ဒကာတွေကိုအတင်းတော့ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတပြင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရတဖွဲကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရတဖွဲကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းတော်ကြီးရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်ကြီးများပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းတော်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ17ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကာသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘောလိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ အခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့

0: ရှိနေပါလေခင်ဗျာ
1: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲ့ကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေတ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မေငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတံမဏိလူမာကျော်စေခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီ။ပင်လေဒီရစ်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီ။ရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီ။လာပြီ။အနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစာထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မောကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: ်ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမရမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမရမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမရမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမရအာမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှားအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမရတာဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှာတော့သမရမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တခြားလူတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ာသာရက်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: အားစားရတယ်စဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တူတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးမှုနာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတို့လေး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်

ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026 July 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ် July 9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် ought to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တဲတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ခဏလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းနဲ့မီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မနီလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ်83933တက်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညူစစ်စင်ရေးတစင်၂၇စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်းမှာထောင်းအနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်းတွင်တည်ဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တိဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တိဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ၆ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စီရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်စီချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသည်းအသီးလူတန်းစားအသည်းအသီးကထိုးအခွင့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်တော်လည်ကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ
1: ်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး ထာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကျင်းညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်ခွင့်ထုတ်ကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

Abi, ah, şunu.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမီကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှု

မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင်း Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စည်းကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စည်းကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းဘေးအိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူတို့ပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတရားတော်တဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးတိတ်ခါစားမှုတက်ပင်နေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လေကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီ။မိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီ၊လကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်။မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောက်ရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်။မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတွေးနေမိပါတယ်နှမ်းသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခုယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးချင်းတွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးခြင်းမှမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းခြင်းမှလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စေဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နှမ်းသီးတွေနေပူတံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါ။ရှိသည်မလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလုပ်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတောင်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအယ်နီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနှံရယုံများနဲ့ကန်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။မနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချင်းနှမ်းတဲ့တင်းကို800မြတာဈေးရပါတယ်။ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်။ကန်ကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကျန်ခဲ့တယ်နှမ်းပြီ20ကျိတ်ရင်စီ10ပိတ်တာရပါလေအခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါလေဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးပုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြားတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးဘုံတောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကန်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ဒူဒွန်မီနူလေပါဥလနာပေါလ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချိဘိုင်ကန်လဘူတူချန်အစင်ဇတ်ခတ်ဆုံထူထန်းလော်ခွန်ပေါလ်ကနုလောထန်ဒင်းသရှုံမန်ရယ်ရှာငီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်ဆွတ်ထေရောငါထားပေါ့ဒေါထန်တူရယ်ကပ်ပေါလ်အန်ဆွန်လွိထူလိုင်လက်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခုံဟိမနက်လမ်တန်ဘွိုင်ဇုံင်အန်ဆင်ထူသရှုံမန်ရယ်ရှာငပေါလီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်ဆွတ်ထေရောငါထားပေါဒေါထန်တူရလ်ကပ်ပေါ်ချူအန်ဆွန်လွိထူလိုင်လက်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခုံဟိမနက်လမ်တန်ဘွိုင်ဇုံင်အန်တာလန်စီဂျွန်ထာနီကွန်လွန်ထုံဆူနီရာရှန်ပိုလီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာပခတ်ချူမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကိုပန်ပီမြိုင်ပန်ဟွန်းပခတာဒေါထန်တူပူပေါ်တန်ခေါမင်လော့ထင်းတဲအင်အန်ဆက်ဆွတ်ထိုင်ထူထွန်ပေပါရောအင်အတူဝဲကင်အန်စင်နာစီ He operation to NUG whom him naklam tlang boy zungi ralka pol lailak magui federal unit atauza whom him naklam tlang boy zungi tairak khimu na khokhan nakle bom nak peng nak thon magui federal unit whom him nak sit chang pol magui pitu ka kwei tamro magui pdf le tangkop polin thazetin antwa mi tin ansim atubeki ralta takin rala dau tu mipi ralka poli hlotlin nak chu alei chen sunloin an upat asi thu lailak makui father unit hum him nak lam tlang boy zungin cha an su asi ramse mi pun thiam sai kai poli mun ram silawin makui vek mun ram pola ral sangi
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rue along pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de chorou ko nai ya le ai atan ni ko phaw thau nai ne media platform tuk khu phit ba de a lo chorou along wa taik sait mne be ne matya mu rue ko phaw thau bo media tuk khu ni ne chorou ko chorou a tong cha bo lo ba de lo let de media along ko support lo be ja ba chu su nyai tin ma
1: helicopter to fpv drone thon an dau thai na khi tol sungi dawthlang tu bur por saka hlotlin nak pakhat asi che theory pol angan theu tu tactical raptor 2.0 khalin alom thu asimsi asinan fpv drone mu nak video achun an ka dan anlang ter nak hi asau tu ronga drone arat nak lamjin khal an thei thei ding asi ti in chun ro nak ampe dawthlang nak tu tu ralka bur poli daw atong mi mi-17 helicopter e aman hi amal bikin american dollar tan riat isin atam bi tan hlei riat tiang asi thei tin thei si nasataki ral daw re ro na min tat le completa ral sangin bom an thak be thu chinram kul sungi dok nak nasajetin achang re ro na min tat le completa ral sangin bom an thak be si tin tol sung thu thang polin an sim min tat kwa chu nga sal thading in thasum mangral sang polin mai annore ro ronga ral sang pol chu lamjin tluana le chinram kul thlang lam akil khoi tu cpu cpa ho ha mi tangko pol karlak mei thlat chemi sin thokin atu chan tiang kaok nak asau sang re ro tin ansim kaok na ka ral sang lamin an hliam na ronga mintal le complete peng chu van jami sin na sate in an kap bom si ral sang van jam wain throl thon bom tam pi ni tin ten an thaki jun thani kul hluan nga ni khala mintat le complete chu wansam thon bom athak re ro si tol sung chu tang sham poli thai ter na ka mintat khwa ni su anak lam hun chu jing lama wansam panhi thon voi thum bom an thaki wain thol wansam thon voi sari za ten bum voi kul luan an kap tin thai si chui la ya complete ni su anak lam hun pakhat khal wansam thon bom an thak bekin wain thol wansam thon voi riet bom an thak tin tol sung chu tang sham polin an sim CHRO jun thla nikul hluan ni ni i cha aswana ka chinam kul thlanglam mintet penga thasum mangral sang polin april thani hlei khatni sin jun thani kul hluan ni ni tiang wanjam thon voizali le somli an kap ti in thai si ta yimhu ple maung an tua mo nak ronga khayai ko ke yimhu telin minung pase jo pdf se yong chokin an kai thu sakai ram then yima pem peng pi number prokta in ta yimhu ku ple maung tin an kaumi pita an tua mo nak thu thon pe paro in khayain ko ke ye mu i ku yi ya shi ye bong a phiu in mai thal thon nai zatin akap that mi si hi khe sanga dik nak nga thai ding in le a tua mo tu khal na saten a ye yu thai ding in a matti siti ta a matti shibu khayain sit thana talin mi pi kil him tu ta in tap phwe polin an dil hai si chui hlaya a tua mo tu pol chu an mai an dik lo nak pol hum ding in an tua mi video fal khal online an dar tin yima pin peng pi number prokta in in cha an swa si atua chun himi khes chu pdf se yung chukin direct in akai tin an thai an yu ji hum him nak lam tlang boy jung lam in chun chaya winin cha an swa mi a shi lo alanta world cup bo lung poya koram thula du phornak an nei thu chun thla ni kul hluan linia american atlanta i an tua mi heti le morocco team bo lung sin naka myanmar thula du phorna an tua chu mi pi polin an hua si atlanta ummi Kolram family pakatin thalpau dau thlengnak le NUG chawza anlung kim thu poster chu World Cup bolung poi sunga tu phornak nei si siwadi pol mabata pol andu lo thu poster pi khal kain du phornak nei Kol family chun thalpau dau thlengnak t-shirt pol khal an thru tin an mu do aung san su chi thanga proof of life min sin nak khal an phaulang thai jun thla ni kul hluan ni ni khala american ram new jersey tuami world cup bolung poisunga ram leng kheng tu myanmar mi pi then khatin do aung san su chi le ram khel thong tla za ten luat thai nak ding sanga chang vai nak thon an dil si chui chang vai nak ki tel tu pol chu do aung san su chi e zuk tel mi kor pol an su e free aung san su chi and all political prisoner timi cha kingin kutjung pathum tungin dilnak annai tinan sim new york ki bolung poya chun myanmar rang changwai tu polin tu phornak annai vekin american bolung poi khala myanmar thu hla ngil loading in du phornak annai mi khal phur jatin kan mu thai zau polin antwa ti mi chu athupi lo jatin kan twa thai kau kan twa re loading ti mi hi athupi tin atwa tu in mcdm a theiternak anai si mintat bank yang kapchu ral rangin nikhat sunga wanjam thon voitam tuk an kapi naw hak pathum an thi thu chinram kul mindat pengkiang i mun pakhachu ral rangin chun thani kul hluan kwani nikhat sunga jet fighter le waitrol wanjam mangin bom tam jet an thak thu theisi chumi ni jinglam nazi panga le mini som thum songa mindat khokiang i khwa pakhachu jet fighter pakhat thon bom voithum an thlaki kum sari mi kum riat mi le kum sha kyang kap mi nu naw pathum an thi i midang pol khar syam man nga thu thei si chui leya zanlam nazi panga le mini hlei nga le nazi panga le mini kul hlon nga song khala jet fighter pakhat thon min dat kyang i hun pakhata voi ni bom voi li thak si zanlam nazi prokle mini som thum le panga in nazi pase le mini kul song khala oin thol wan zam thon min dat ni swa nak lam hun pola tung lung toi thon voi hlei khat aza ten bom voi thum hlon an thak si ne tabik an thak na ka chun milai hiam tuar le ase chawmi din hun khal thai ri lawin anjing zoi re ro asi tin an tar lang ha kha peng mal som khwa chu ral sang in wanjam thon an ka pi in then khat ase thu chun than ni kul hluan riat ni zan lam nazi palikyang ka pa ha kha peng mal som khwa chu ral sang in jet fighter thon akap tin thai si ha kha kwa in peng som li song hlan na mal som khwa i sipek nak in chu batin bom athak nan sizunga direct atla lawi akyang kap atlak ronga in then khat asiat tin theisi chuti wanjam kanak ronga tolsung mipi hriam tor chu an umlo chui leya jun thlan nikul hluan rokni khala ha khap peng sunga cdf ha kha tat sakhan panhi chu ral sang in wanjamin bo matha ki mipi ral kap then khat an thi tin theisi ane tabi ka bengkel tikel nitlak nak saklama khisia fate achang thei ronga bengkel tipkel chu tipi thuan thumi nga kai fe pol le tikapi a ummi tilam na tuan tu pol ral ring ding in NUG in fornak nai thu bengkel tikel nitlak nak saklama khipi fate achang thei ronga tipi thuan thumi nga kai aswak pol le tikapi tilam na tuan tu pol ral ring ding in NUG nun tu kho saknak na tuan le milai zon ron nak lam tlang boy zung in fornak nai jun nikul hluan kwani sin ninga sung zar khasungi ni khota na ki sin answa na ka atu vekin an simasi bengkel tikel din hun chu kapli tifing re le bengkel tikela mero mallai sin mero sa thai myama tikap tlang tlon le tifing riat pola nitlang nak thlanglam muk tung thi tha tha isin tha athabet theitin an sim bengkel tikel nitlak nak sak lam huna julai ni li ni achun thitha mal nak achang thai khlipi fate din mun tiang aswak thai tin anjum bengkel tikel sak lama khlipi fate achang thai nitlak nak thlanglam muk tungli tha atha thai ni swa nak lami achang mi khlipi ruanga myama ram pumpi mun tina ruwa sur thai tin thai tam na an nei julai tha ni thum le ni nga ni sunga myama tikap tlang ton asimi rakhai ram kul iyauri ram then rengun ram then tenin dar ram then karen ram kul le mun ram kul pola khlipi rangin mun kan in ruwa tak thai rin lo pin ti lien nak pol achang thai tin thai tam na an nei ruwa tak nak ruanga leimin nak tikap tlang tron min nak pol ral ring ding in le ruwa le khlipi thleng thai mi din mun asi ruanga tipi thuan tuma nga ka in le tikap natuan tu pol khal ral ring ten dingin thai ter nak an nei si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si time pe tu du da mi nan zate para kan lung oi ngai ngai
0: myo len jin radio ga mingla mana khin ba lu nout sat chein tacho tacho do bwa rui ga အိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငြင်းချမ်းရည်လို့အော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့သားပြောက်ရှာတဲ့မိခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့တမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့တမီးတွေဖတ်စစ်တရေတွေပက်လဲဝိုင်းပါလို့ဖတ်စစ်တရေတွေပက်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်ဝန်းမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်ချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်ချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားညောင်းလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေ့ညောင်းလင်းခြင်းဟာရှင်တန်နိုင်တယ်မောင်နှွေနှောင်း

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီး3 in 1ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံသားငွေအများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုးဒိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိတ်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန်ဒါဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှူငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ
2: ်
0: သူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကြလို့
0: ဒီတခါငလမဦးချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်းခွေးတိုင်းတည်တယ်လေအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမီးရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလीအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယူဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့ခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယူဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတဲ့ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အောင်ကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတ िश ူးငှပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမလာကိုခွေးချုပ်လို့ဖြောင်တုတ်ပေမဲ့ကုံသေးတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
4: ယုတ်ဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်းချက်ကတော့ဗောကုံတဲ့တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တာနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယိုးဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်း ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပௌဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှကြတော့အမဲရိုးနဲ့ကောက်ရိုးပေါင်းများအောင်ပௌဂလိကနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံသားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုန်တိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့ကြောင်းရင်တွေကိုသူ့တည်တနာလှုပ်ဖို့ဒေါက်တူလီသန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နတ်တိနည်းပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒူးဒူးတိတ်တိတ်ညီးကြတယ်ကြဲကြဲညီးရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြမကြီးမှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေဖြစ်နေတာဟာတ िश ူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အချီအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကတ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စီအိုစုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေစိုက်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော်ဝန်းရံယုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြတ်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြတ်ခြေပြတ်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတွေမကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင့်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံးမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နေအကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းပေမဲ့ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ရောက်ကြပြီမပေါ်မြမရေမြေတွေဖြက်စည်းတယ်လို့ပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရတယ်လို့ဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်တယ်လို့ဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြက်တတ်တယ်လို့လေစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးတယ်လို့သေကြကြေကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလာစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ရီတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းနေနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်လေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြေမှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါက်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသထာအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲ တဲ့တဲ့မဲမဲလာတန်းခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝင်းနေရချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တန်မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးထုတ်လုပ်ပေးအတိမှန်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့ဘောနင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုက်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘတ်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီးအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အောက်ကူသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒီလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းသားချို့ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူစုံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုမိကုမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအစင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။စင်တော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒရန်မြတ်တရင်နဲ့စင်တော်ကြီးရဝင်းကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပူမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုဖြစ်စဉ်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းအောင်တစ်ခုသူပူမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိတရုတ်လင်္ကာကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏိုင်တဲ့ပမာဏထက်လေးစားလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာဉာဏ်ရည်တု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွန်းမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီယုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောက်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မူကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called CDM moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သံမကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တဲ့ညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်
6: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
2: နိုင်ငံတွေကို Gracious Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Gracious Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Gracious Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးအဆဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတာတဲ့ကိုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
5: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမက်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖျောက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပလူရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံပဲတရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျဉ်တွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတူရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။တမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan, Saiban ကျွန်းတွေပါဝင် Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဖျက်ဆီးစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နှွေထက
2: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကုအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့နီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ American Dice Mo Follarin Balogan ဟာ Bosnia Herzegovina နဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတ Trump ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Balogan ဟာလာမယ့် Belgium နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက် FIFA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတ Trump ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလို့ကဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ကိုသုံးခုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်နဲ့မိသားကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျေဗစ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြည်နယ်ချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ပြည်နယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြည့်ခဲ့မှုပါပဲ။ Belgian Ballon Project ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါရစေ
8: The Royal Belgian Football Association ဟာဒီကောင်တွေမ
2: ှမရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရစေ။အားကစားရဲ့ဂျင်ဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရစေ။ American နဲ့ Belgian ပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လနေ့မှာ Seattle မြို့မှာတစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။
9: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရီစာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဂျာတာပရိနစ်ကရုတ်တရက်လူအုပ်ပိပြီးအနည်းဆုံးလူတအုပ်တည်ဆုံပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဂတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းနဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများအပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဥတုနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးဆုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးတေဆုံးပြီးလူတရာစင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျာတာပရိနစ်မနက်ပိုင်းကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေဂေဟာတစ်ခုမှမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးတေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကေဆေးရအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံ့ရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Algeria ဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှုခင်ဆေးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Algeria သမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေငိမ့်ချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာအပြင်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပေးဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတံကဖော်ပြထားပါတယ်။ Algeria မှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။
6: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
9: တောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမြင့်ပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီလောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝူကျုံမြစ်ကမ်းဘေးကခြုံကင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ လူနေအိမ်အဆောက်အဦး၁၀လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ၉ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမဆိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကယ်ဆေးဝန်ထမ်း၃၀၀ကိုဆဲလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြုံနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ထောင်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး၈၀၀၀ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အာဖရိကတိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား3000နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာအီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက် Vestrian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်လို့သတင်းထောက် Vestrian Renew ကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်ဒီ platform ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်

ရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြိုင်းဝင်ကြီးဆာကီလက်ဗရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်တော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်မှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်။အစပိုင်းမှာတပ်သားတစ်စုဆောင်ရေးအေဂျင်စီတွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနေရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံခြုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ရေးတန်တမာရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအများဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်စီခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချဉ်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်ရအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချဉ်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချဉ်းကပ်ကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟိုပြုကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတဲကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အုပ်စုတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကူကန်နဲ့တောင်လန်နကန်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ဂျန်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှရှိတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြည့်ရဖို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေထဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငင်းချင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြည့်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုင်းရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအသေးမတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတန်တမာရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းကြံခိုင်ရေးအစိုးရအတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးNSPNC ကကိုစလေရီနဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအတုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထိုးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကြိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစင်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေ NUG ရဲ့ဆိုရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။စုံနာရီဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်လျော့ပါရက်တန့်စီလိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့မချုပ်ငိမ့်ဖို့အထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသီးသီးဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ရေးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူအကျုပ်မေးခွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကွာဟချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ချေနေပါတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက် MCD ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမှာတွေကတော့အင်းတော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ကကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွင်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို JFN ဖော်ထုတ်စေအောင်စုအပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးယူမှုအချိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့င်းနဲ့ကံဘလူမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူတိပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တော်ကြီးက SNA စခန်းတချို့ကို KIA KPDF ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးမာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ကာကင်းစခန်းကို MSRF ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်ခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေသမှာ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့လုံတုံစခန်းအပါအဝင်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအင်တော်ကြီးကနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ SNA စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမှာစကန်အတွင်းကနေလက်နက်ခဲရနေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးဂျမ်းမာဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတိုက်ပွဲအတွင်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လုံတုံစကန်အပါအဝင်စကန်နှစ်ခုကို KIA နဲ့ KPDF ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမြစ်ကြီးနားဆေးရုံအထိရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တော်ကြီးဒေသအပြင်စကိုင်းတိုင်းဟုံးလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ တဖက်မှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေမြုံနယ်တောင်ပိုင်းခေါ်စာမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ31ကာကင်စခန်းကိုအလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8:00ဝန်းကျင်မှာ MSRF တပ်ခွဲ1ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယံနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယံနေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာ KNU KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖလူးနယ်မင်းလက်ပံဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတာလွန်အင်အားအသုံးပြုရုံနဲ့မကပဲလေကြောင်းနဲ့အသေးခံ drone တွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူဘက်ကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတပ်သားတွေကိုလက်နက်ခဲယံနေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရဲသားပြည်သူတွေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေမတရားဖမ်းဆီးပေါ်ဒါဆွဲခံရသူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်သူဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအင်အားရောကျသွားစေဖို့အပြင်းထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပြင်သတင်းတွေကိုအလျင်စလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကရင်နီတနင်္သာရီချင်းမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့မှာလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်ကျူးလွန်အရသာပြည်သူ3ဦးထပ်မံနေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရသာပြည်သူ3ဦးထပ်မံနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကလေတစီကားတစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘကကြေးရွာတရွာနဲ့ဆေးဝေးရှောင်စခန်းနှစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေပုံး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းရှမ်းကရင်နီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ကဆေးဝေးရှောင်ကျေးရွာ3ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတအူလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကွင်းသက်ကြီးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရင်961ကခမီကစီ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာစာတင်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကြက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကံပက်လက်မြို့အနီးကိုဘုံလီလုံးမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုဘုံလီလုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီး Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်း၅ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရဲသားတအူးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကလေဇူလိုင်လ18ရက်က81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကကျွဲတွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝရင်ချာရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကပြောပါရယ်။ခိုင်နှောမနဲ့အိုင်မရွာတို့ကနေတဆင့်ဝရင်ချာရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဝရင်ချာရွာကအရဲသားအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ပေါင်းများစွာကိုမှွေးနှောက်ပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးပန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးလေလီတပ်ဖြတ်ခါနေရာမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကအသိပေးပါရယ်စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမှွေးနှောက်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝတ်နွားစတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ခါအရက်ပီယာနဲ့အချိုးရည်တွေကိုလည်းတောက်စားသွားတဲ့အပြင်ယူလဲယူသွားကြသေးတယ်လို့သိရပါရယ် မြန်မာနယ်ကကျွဲရင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်အာနာတိန်စေအုပ်စုက18လရင်နဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်မနက်ပိုင်းမှာရိခါရီစေချိန်ထက်မနည်းချပေးသွားတယ်လို့ဒေတာရင်းတွန်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒေတာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတတိလေကြောင်းတတိရှိကြဖို့တွန်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။တွင်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်90ခန်းနဲ့ကန်နတ်လက်ခုတ်ပင်မြင်းကိုတစ်နဲ့ဂိုင်းတော်မရွာကပြည်သူ့ဘာအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမိုးတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တဲကမိုးတော်ခရိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ Current Peace Support Network ကဇူလိုင်လ19ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ် Current Peace Support Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစည်းကမိုးတော်ခရိုင်တွဲလို့မြို့နယ်တဲကထီလော့တီထားရွာကိုဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဆက်သုံးလုံးနဲ့စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တိတ်ဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့အိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Current Peace Support Network ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလည်းမူတရော့ခိုင်လူသောမြို့နယ်တွေကတဲကော်ကျိုးရွာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံအလုံး40ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရပြီးအိမ်16လုံး၊ဇပကြီး1လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ13ရက်မှာလည်းခလဲလူထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကရွာ3ရွာကို112လေရင်နဲ့ဘုံ22လုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆိုင်ကမ်းနှစ်ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Current Peace Support Network ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကမ်းဘလူးမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ပြည်သူ့ထိပူးပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး5ဦးသေဆုံးထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောမရှင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းလူမျိုးနဲ့ကာဘိုးရွာအနီးကာဘိုးကြီကုံလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကမ်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာခီးသွွားရင်နေထံကနေစက်ကြီးကောက်ကိုကာဘိုးရွာပြူစောတိစခန်းကနေအင်အား20ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်ပူပေါင်းတပ်ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း G3 တနက်တလက်၊ကာပိုင်တနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်းဆက်ရမိခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကမ်ဘလူးခိုင်ဘကဖတက်ခွဲလေးတက်ခွဲ၅ကာဘိုးတိုက်နယ်ဘကဖဇီကုံတိုက်နယ်ဘကဖစကိုင်းတိုင်းဘကဖကမ်ဘလူးခိုင်တရင်လေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တဖက်မှာလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း CNF CNA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့စစ်ကောမရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဟာခါတန်တလန်လမ်းကြောင်းကနေအင်အားအများပြားဖြည့်တင်ပြီးဇွန်လ12ရက်ကစတင်ဆိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဟိုတယ်စုံနေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တန်တလန်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာချင်းတော်လန်ရီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်လခန့်အကြာအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာတော့ထန်တလန်ရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော်လန်ရီတပ်တွေကထန်တလန်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်မျက်နှာစိုက်ထားကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တန်တလန်မျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNF CNA ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုတခါအကြံပတ်ဆေးဥစုကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပတ်ဆေးဥစုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရှိစေပြီးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ရောမစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့38နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရကင်းလွတ်ခွင့်မရစေဘဲပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကာလအပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု Transitional Justice ကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ဟာကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာစေတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာလေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်လက်ခုခံတော်လန်လူစိတ်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာလာစေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒဏ္ဍာရီမြောက်မှု ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဆက်လက်ဦးတည်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
3: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
2: ဆလဘီမော်လိုက်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူအုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့မော်လိုက်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူဟာရာဇဝတ်အချင်းသားတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှား50ည51ကကြီး50စာမျက်နှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစုဝေးမှုပုံမှား145နဲ့ထောင်တွင်းဖြစ်စဉ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှု61စတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နဲ19နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတီဟအောင်နဲ့ပိုင်စင်လက်တို့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်မှာအလေးငိုက်အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအလေးငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအာကာမင်းဟာဘဲဘက်မျက်စိအနီးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့ပြီးသုံးချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမျက်နှာမှာတရားရသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအာကာမင်းကိုတိုက်နံပါတ်2စီချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့မူလနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်ထားခဲ့သလိုအခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးခြေချင်းခတ်တာနဲ့ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းတာလောက်ပဲအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေဘက်ကိုဖက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။မော်လိုက်အကျဉ်းသားဟာအရင်ကတည်းကအာဂတိလိုက်စားမှု၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးနာမည်ထုတ်နဲ့ရိုက်တာ၊ကျင်းဆက်နဲ့တိုးတာ၊ဖက်နှက်နဲ့ပါရိုက်တာစတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အကျဉ်းထောင်လို့သိရပါတယ်။ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြားပြိပခါဖြစ်လာရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနှိပ်စက်လေးရှိတယ်လို့မော်လိုက်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တည်တံ့ကြရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထံမြို့နယ်ဥပဒေရုံးလုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားညညွေအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးမြင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကနေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PDF စစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ KI စစ်ဌာနအလိုက်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နေပြီးဒေသအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူစွမ်းအားအရေးမြင့်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရထံကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့က Zone Platform ကနေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဂျာကလာအစိုးရတရားလွှတ်တော်နဲ့မြို့နယ်ဥပဒေရုံးနေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာအပြန့်အလန့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ထုတ်ပြန်စာဖြည့်တန်ခါ180အနက်105ပါအောင်မြင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရခပြည်သူတော်လည်ရေးအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြည့်တန်ခါတော့အပါ180ရှိတဲ့အနက်105ပါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစာဖြည့်ဌာန၄ခုမှနေုံလာဆန်း10ရက်နေ့ကနေနေုံလာပြည်နယ်အထိတပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ရာမူလတန်းအငယ်တန်းအလက်တန်းနဲ့အကြီးတန်းအစ်စင်တွေမှာစာဖြည့်တန်ခါတော့စုစုပေါင်းအပါ180ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးအောင်ချက်58.33ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ခရိုင်အလိုက်အောင်မြင်မှုအရာမြောက်ဦးခရိုင်မှာစားဖြည့်တန်ကတော့65ပါအနက်48ပါ။မင်းပြားခရိုင်မှာ34ပါအနက်18ပါ။ကြောက်ဖြူခရိုင်မှာ23ပါအနက်အပါ20နဲ့တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ58ပါအနက်အပါ20အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်မူလာတန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အငယ်တန်းမှာအထူးအောင်3ပါ၊အလက်တန်းမှာအထူးအောင်2ပါနဲ့အကြီးတန်းမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဓမ္မစရိယာတန်းမှာတော့တန်ခါတော်6ပါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ယဟန်တော်အရှင်သီဟ PhD ကတော့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာရခိုင်ယဟန်တော်ပညာရှင်တွေပုံမပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရင်းစရာသတင်းဌာနကမိန့်ကြားထားပါတယ်။အခုစာမေးပွဲအတွင်းအတန်းလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယအထူးအောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားမှာအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လူရန်သွားမယ်လို့ ULA ကာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရွှေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကို GFM ဖော်ထုတ်စေုပ်စုဘောကဘာလုံးဆိုင်ရာအေးအေးမှုအရှိန်မြင့်မှုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ48တန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုနိုင်ငံတကာကနေတဆင့်ခဝါချရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ဆရာနာတိန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ကိုထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်ရောင်းချခဝါချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ကကြိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFM ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေ၊နားလည်မှုစာကြုံတွေတွေနဲ့ပုံကိုရေးရာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာအိုနိုင်ငံက EIF Group လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုထံရွှေရောင်းချဖို့နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို BIC Bank လာအိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့အနီးကမိဖက်နဲ့ဆစ်လက်နက်ပွဲစားထုံးမင်းလက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံက၎င်းရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ Upke Bacharian ကနဲ့အတူဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရွှေ200ကီလိုဂရမ်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေအမှန်တကယ်လက်ပြောင်းလက်လွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့အတိအကျအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ AIF Group နဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အယောင်ဝယ်ဟာငွေကြေးအမခန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆက်အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စု၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ခရိုနီတီရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ NDA တွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ News Chronicle ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေ
4: အတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တေဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကုတ်ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အာလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်ဆေးအုပ်စုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင
2: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။တနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံကတိကဝတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြူသားညညရဲ့အစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြစ်ပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာသာထုတ်ပြန်လုံချုံရင်တင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတို့အုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစားတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်သေဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်

ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကျဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရည်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအာရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229ပွိုင်ကုန်းကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229ပွိုင်ကုန်းရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကြောင်အတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်ရဲ့ငှားနေကခွေနိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်း6မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကံနကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချိုကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတန်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတန်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေ တဝေခရအမှတ်8333တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MTY PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတအုပ်ကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွယ်ရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖျက်တမ်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံထပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖျက်တမ်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အခက်အခဲတွေကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူးယစ်စည်းဝါးရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူးယစ်စေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူးယစ်စေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူးယစ်စေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူးယစ်စေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရယ်ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူးယစ်စည်းဝါးတွေကို ARR မြို့အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရယ်လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူးယစ်စည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မွေးစေဝတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပရင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: သူမဆူတဲ့စုတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေးဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင့်ဆူရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒဏ်ရာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အကျဉ်ဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရား။ဒေါင်းနီ

0: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကျေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါသာတင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေဇမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တင်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတော့နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေတည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညံ့နွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ပေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေဝယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
1: ာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေ
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။သူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင့်မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါတည်းမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ။အထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာ။ရင်းထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့။မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်ရှင်းပြရတယ်။သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခီးဝေးလွန်းလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကုန်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခူလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုတ်ဝန်ဘူလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါပြီ။အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတယူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မဏိပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးစားဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါ စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုညီညွတ်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးဆေးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှံအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအကြက်တဲချားကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးကြိုနှံတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစည်းကြည့်လို့နှံမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့တယ်လို့အချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှံအထွက်တွေရော့ခဲ့ပါတယ်နှံထွက်ရော့တယ်လို့ဒီနှစ်မှာလဲနှံဈေးကတည်င်းကို 7,800 လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှံဆိုင်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဘီဒီလေးပေါင်းတယ်ပေါ့အဲဒီဈေးကွက်မကောင်းတာပဲရှိစမ်းမိတ်သားတည်င်းလေးလုံးမရှိဘူးတပိတ်ချိုးပြီးပါလေတောင်သူပြန်ရမှာပေါ့မသိမကြော်ရင်တော့တောင်သူပြန်မကြံဘူးပေါ့ဝေဒူးကြီးရတယ်ဘယ်လိုကြားလဲတော်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီပြာရည်တွေနဲ့လို့ဒီလိုရတယ်ရည်တွေနဲ့လို့ရတယ်ချီဒီဝဲရတာခက်ခဲရှိတယ်အဲ့လိုရရနေအောင်ဝဲရတယ်ဒီရည်ရည်လေးရတာလေဒီလိုယူရပလေတဲ့ဘာတဲ့ဒီတွေကဒီတွေကတော့တပိတ်တောင်းလို့ဝဲပြရတယ်ဒါတိကျနေတဲ့ချိန်ဒီဒီမှာတပိတ်လေးတောင်းဖြစ်တာဒီနောက်မလို့မြန်ကြောက်ဒီအောင်ကြံပြောတာဖြစ်တယ်အဲမတော်သူတွေချင်းမကြီးတော့လူသမားတွေရလေတယ်လီကိုဆိုရင်လူသားတွေဒီနောက်မတော်ဘူးအဲလေပြင်းရရှိလို့ကြောက်ပြီတော့ငူရောက်ခဲ့ပေါ့ဘူ
3: းစိုက်ပျိုးရည်တင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကို16000နီးပါးပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှမ်းတွေရေအလုံးလောက်မသွင်းနိုင်တော့ပဲပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတွေကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ် 2026 မိုးကြိုနှမ်းရသည်မှာလည်းအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုနှမ်းစိုက်ပျိုးချိန်မှာအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်အရေးသိမမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတရီကကိုတကာလန်နှုတ်နဲ့7000ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့တယ်လို့တရားဒီလုံးမှာတကားလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီတက်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုးဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ စီစည်းကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်စည်းမြင့်တက်ခဲ့ရသလိုလူသုံးကုန်စားကုန်စတဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလဖြစ်စေပါရခင်ဗျာ
4: ဟုတ်ကဲ့ဒီစားကုန်စည်နှုန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီနယ်စည်းနှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့မန္လီကူညီတိုင်းစည်းနဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကစည်းကိုအဲဒီတောင်းထွက်တဲ့ဒီနယ်တွေစည်းကတော့မမီဘူးဖြစ်နေတယ်အဲအခုဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအခုဆိုရင်နာအနေဆိုရင်၆သိန်းတောင်းလောက်ဆိုရခဲ့တော့နှစ်သိန်းနဲ့ဆွေးရောနှစ်သိန်းလုံးတော့လောက်ပဲရှိရမနစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်ကနှစ်သိန်းလေးတောင်းမှာတော့ပေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးရောက်တာဆိုမနစ်ကစဉ်းကိုမြို့ကိုတော့လုံးနေတယ်ကြောက်ကြည့်ရ
3: လက်တလုံးမိုးချုံနှန်းတွေရိတ်သိမ်းနေတဲ့ ARM မြေနောက်ဘက်ကန်ကပွင့်ဖြူဆလင်းစကုစတဲ့ဒေသတွေဟာမိုးချုံနှန်းလို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှန်းကိုမုံမကြခင်အမိအရစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေတာရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ
5: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
3: ယ်အမေစဘာကိုတီးထက်ဆိုင်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒဇောင်မုံလစဘာသိန်းချိန်မှာစောင်းသီးနှံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံဆိုင်ပြောကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သုံးသီးဆိုင်ပြောကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းသုံးသီးဆိုင်ပြုတ်နိုင်ပေမဲ့ပြည်လဲရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အေယာမင်းစဘာဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စည်စည်းစင်းမှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစည်းကန့်သက်တယ်လို့အထက်ပဲမရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကြောင့်စဘာဟောင်းတွေကြံတဲ့အထိတည်နံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာတယ်လို့ဆိုင်သမ ्या ဈေးမရတာကထုံးစံလိုဖြစ်လာပါတယ်။စဘာတွေမရောရသလိုနောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးချိုနှမ်းကိုချင်းငါဆိုင်ပြုတ်ရပေမဲ့73စီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြဈေးကျက်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်။73စီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းကင်းတွေကတေကကို6သိန်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရှုံးပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဒီကွန်နေရတော့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းတူရတော့အဆုံးပုံနေရတော့လူတို့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီမိုးလုံးနဲ့လာမယ်နဲ့စိုက်စိုက်ဖို့ပြေးပြေးမှုရှိကြတော့အားလုံးကိုအဆုံးပြာနေတယ်ဒီလုံးနဲ့ကြတော့
3: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွတ်နှုံတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွတ်နှုံရဖို့တွင်တွင်အော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြတ်မှုနဲ့73စီအခက်အခဲကြောင့်အထွတ်နှုံရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးချိုနှမ်းရာဒီမှာဆက်လက်တက်တည်ထူနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: ပရိညာမနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသိပြောပြန်ရင်လည်းသိမပြောပြန်ရင်လည်းသိဒီအသေးဇက်ဟာခက်အဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်တာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာ ပွင့်ထွက်နေတဲ့ယင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်းခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ်အကြက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတ

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၄မြို့နယ်ရေကြီးအာဆီယံစကားနားမထောင်တဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရရခိုင်ပြည်နယ်အရခတ်တပ်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြာပုံနဲ့ကျုံမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာရေကြီးပြီးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေပြင်းအနေရဲ့ကြောက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်မုတ်တုံရာတီဝင်ရောက်ပြီးတလကြော်ကြာအနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုံတိုင်းတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရက်ဆက်တဲထန်ရာကမြစ်ရည်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၄မြို့နယ်မှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အရနောက်တစ်ပတ်လောက်ထိဆက်ပြီးမိုးသည်ထန်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းမှုတွေရဲ့အဆိုအရနှစ်ပေါင်း20အတွင်းအမြင့်ဆုံးရေကြီးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်2018-2019 ခုနှစ်တွေကလေးကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရက2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာခေတ္တရန်နာခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေ2024ခုနှစ်တနှစ်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ပြားစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးဒဏ်တင့်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်မံကြရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုရည်တည်နေတဲ့ဒေတာတွေဟာ ULAAA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကူညီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းအချို့မှာဖော်ပြထားပေမယ့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခြင်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ကကုန်စီကူးတမ်းမှုကိုစစ်အစိုးရဘက်ကပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်တောက်ဖြူစစ်တွေမျိုးတွေမှာသာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပမာဏကန့်သတ်ပြီးရိတ်ခါလူသုံးကုန်နဲ့လောင်စာဆီတွေကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသအများစုကလက်ငွေပေးပြီးတင့်သွင်းလာတဲ့မှောင်ခိုရိတ်ခါလောင်စာဆီစတာတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်နဲ့နေတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံကတရားဝင်မဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့တင့်သွင်းလာတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာနဲ့စီးဝါတို့လိုပစ္စည်းတွေအပေါ်မှီခိုနေကြရတာပါအထက်ကလိုပိတ်ဆို့တားဆီးခံထားတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါတဘာဝဘေးနဲ့စစ်ဘေးပိတ်ဆို့မှုတန်းစတာတွေကိုပေါင်းစုပြီးခန်းစားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အနေအထားမှာအရေးပေါ်လာရင်တနေရာနဲ့တနေရာဆက်သွယ်ဖို့လည်းမလွယ်ကူဘူးလို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခါလို့အမည်ပေးထားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ကံယူရန်ကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့လူနေအိမ်စာတင်ကျောင်းရုံးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမျိုးအများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်လို့မိုးခါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက်မုန်တိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေး၊ကူညီရေးတချို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီတာဝန်က ULAAA အဖွဲ့အပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဒေသအများပြားမှာဖြစ်ပွားနေတာချင်းအတူတူရခိုင်ပြည်နယ်ဟာကုန်စီပိတ်ဆို့မှုကိုပါထက်ဆင့်ခံစားရတာကြောင့်ရှင်တန်နေထိုင်ဖို့ကုန်ကြစိတ်အမြင့်ဆုံးနဲ့အလုတ်ကင်ဝင်ဝင်အနှိမ့်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တခုတည်းသောဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရခိုင်လူမှုအများစုက ULAAA အဖွဲ့ကိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အရအများစုကထောက်ခံအားပေးကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ချီကုန်သွယ်မှုပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကြမ်းကြမ်းခံနေထိုင်ရုန်းကန်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာကုန်စီပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ကလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်စီရေးအရာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေရွာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြခဏလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ချိန်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေခိတ္တဆိုင်ငံ့ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနိုင်ပေမယ့်လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နှေးပါတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံကြမဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုမူငါးချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါမူငါးချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးသေး၍အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံသားရေးဌာနအတွင်းဝင်အစင်သားတက်ရောက်ခွင့်ပြုထားပြီးနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအစင်နဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးအာဆီယံအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောအခြေအနေမှာအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ
တနိုင်ငံချင်းရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံတာမျိုးရှိခဲ့တာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချိန်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူဝါဒပုံမလုံးဆောင်မှုဆန္ဒရှိလာကြတဲ့သဘောတွေ့လာရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းနေထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်လည်တက်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့လိုလားနေကြပေမယ့်တချို့သောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသဘောမတူတာကြောင့်အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးပေမယ့်ဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသေးပါဘူးမကြခင်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘောပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကိုနေပြည်တော်စစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနတို့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်အခုရပိုင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလည်းအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုလက်မခံတဲ့အဆိုကိုစစ်တပ်ကထောက်ခံထားတဲ့တန်းခံရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတင်သွင်းကကြံတန်းခံရေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ခံခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းစေတာဟာမရောက်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့အဆိုရအနေနဲ့အာဆီယံအပေါ်လွှတ်တော်ဘက်ကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုတာကြောင့်စည်းဝါရိုက်လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးလက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်တွေအာဆီယံအစည်းအဝေးပြန်တက်ခွင့်ရရေးကိုကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတက်တဲ့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာအာဆီယံအစည်းအဝေးတိုင်းမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုနားထောင်လောက်အောင်ဖြောင်းဖြားကြိုးစားလာခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်မြင်မှုမရသေးတာလေအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အဓိကသင်ခန်းစာယူရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတော့ရဲ့ရှင်

0: ဥတော်ဒီလေခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းညနေသားပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ကနေပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတဦးတည်းဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိပတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမသားကိုခွေးကရက်မှပေးမတတ်ရကောင်းလ
2: ား Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အာဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမြီးဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်။ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလတ်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
5: ။ဘောလကားလို့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုင်မလဲမသိ။ဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရာကလေးကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာ။ဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ပို့တာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
6: ်
0: မလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဈေးကြီးနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။ တောက်တုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်ဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖျက်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်လောက်ပေါ့ဟောင်တန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူသမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါဒီကိုဖုံးပြဖို့ online ငွေလိမ်ခိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေရန်တစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွတ်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေရန်အရာဆက်သွယ်ရေးလိမ့်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမလဲ အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထရေးဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြီးကန်နှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီမာလာကိုတကွက်ကျော်စားတာလည်းပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာဇာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားလည်းပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာဇာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှကြောက်လို့

0: ရေ BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တရေချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မကြသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန့်မမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန့်မမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီရေးအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကြာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ဘဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြို့နယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာနာကိုတုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူးဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချိန်ချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူဒေါ်လာရဲ့ကောင်းတဲ့င်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပခွင့်ရတရဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်သက်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး Federal ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စေ NUG အစိုးရဖြစ်စေ အခုလိုတော်လ

0: နေထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစည်းရုံးရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းကျွေးဘုံမျိုးကထွက်ခွာတင်းချောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းချောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကန်တွေတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5-6လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းချောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတင်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတင်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတင်းချောင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားရှစ်အာဆီယံမှာမဥရလို့အိန္ဒိယသွားဥဖို့ကြမ်းကြံကရှိသေးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကလည်းခွေးမောင်းထုံမဲ့လို့ဒေဝရတ်နဲ့အဇာတသက်ဓာတ်ယူမလို့ပါဆိုမြေမျိုးနမိတ်အယုတ်ထုခံရလို့ခြောက်ချပြီးဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လိုင်းမရောက်ရက်ခက်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြီးသူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရင်မှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သဘောအလောက်မှဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စပားထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလုံးလို့မြေကလေးလှပြီဟိုနေ့ရောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်အုပ်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတောင်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတနာမှစားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမှောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောင်းလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထည့်ထားတာလေငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်အောင်တဆက်ကံမပြတ်ပြန်ပေးဆွဲဖို့ပစာတွေအကုန်လုံးအသုံးချသိသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တတ်ထဲကြံတဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရရှိတွေကမဟာလာတားဖဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြမစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမူတန်းကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖမ်းဆီးပြီးစစ်မြေပြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်းစ်ကမင်းအောင်လိုက်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့မဟာလာကတားအတွက်တည်းမဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေတိုင်းပြီးမီးတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဒာငွေများလေလွင့်မှုဖြစ်တဲ့။သိအဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယန်ဇာတမှန်သမျှရန်ရာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့။လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တန်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှပြစ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေက အန်လျေကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်နဲ့ဟောင်းတခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြားနေတယ်ခင်သတိတတ်မွန်နဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်မျိုးစားပါဝင်တရုတ်လျှက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်တမီးလော်ကလျှက်စစ်ကားတအားသွင်းတဲ့ EV Charging Station တွေပါလုံပိုင်ခွင့်ယူထားသေးတာတားဥပြည်စုံကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျှက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာမကြီးဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသာကလထန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်မဲ့ဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေအခုလည်းသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီးမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်တဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မလာလဲအိန္ဒိယကိုကလားကြီးဆုတ်ချင်လို့လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စာသွားနေတာသိတော့အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံကြုံရေးဆိုပြီးခါရုံမီဖွဲ့လိုက်ရသေးတယ်။တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးဒုတက်ချုပ်ကျော်စွာလင်းကာဝေးဝင်းကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမဒလုံနေရရက်နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထပ်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေ။ဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါပေါ့။ငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချင်းချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာသန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်။သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါတာမဟာလာကသူသားဥပြည့်စုံကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ယရနာဘုံမြို့စစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီးဆိုတော့ယရနာဘုံမြို့စစ်လည်းဘီးတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနေ့ကမှဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုတ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အုံးမယ်ကျွန်တော်တို့က IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်းမယ်တတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ရုပ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလဲအဲ့ဒီလိုအကျို့ထထဥဒါတွေကလည်းသိမ့်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုံး MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံးနေကြလို့ရတနာဘုံ Cyber City ကဆက်လုခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေသွားဥနေတာဒီစီမံကိန်းကလမ်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လည်းရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်အပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖယ်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖယ်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ဂ ချင်းညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1946 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်တမရနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအေးပေါ်အခုညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026 July 9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ် July 9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလေလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တီရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အတည်ပြုထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံပေးစေအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက
2: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဤတော့ရဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို AA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည် A မြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲ ရွှေပြည်အင်းမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရဲတဲ့င်းရဲ့မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟုံမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြင်မျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိကူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငါးယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမနီလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမနီလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ လောင်လုံးတမနီလေးပြတက်ဖွဲ့ local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါသည်တော်လရင်ဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လရင်အဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်လောင်လုံးတမနီလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ်83333တက်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညူစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွံ့နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘူအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါသည်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအာဖနဲ့ တပင်းမျိုးနဲ့လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပင်းကြီးကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်းရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအာဖကအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးနဲ့ပအာဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်းတရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်းတရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခံနိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကို ARI မြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြားခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာ့ရေးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီရီတန်တမန်ရီတွေးဆွန်ဆွေးနွေးရီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အထည်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရှုမြင်မှုဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အကြံဖတ်မှုတွေအမြန်ဆုံးရက်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွေးဆွန်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရီနည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတဲ့ရှုထောင့်တွေကချဉ်းကပ်ကြတာလို့ရေပွန်းရအဖြစ်ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအချို့ပါဝင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံအာဆီယံမှာလည်းပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံတွေကအထက်ပေါ်ပြတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေချဉ်းကပ်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံရဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှုမြင်ချင်းကဲကြပါသလဲစစ်တပ်အင်အားကိုအခြေခံကနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းက
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ကျောင်းတို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်ဗဟုပြုကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့အာဏာရလာတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့တန်ခိုင်ရေးအစိုးရကဘယ်လိုရှုမြင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခြား PDF တပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြပါသလဲစစ်တပ်နဲ့တန်ခိုင်ရေးအစိုးရကတော့2025-2026ရွေးကောက်ပွဲကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသအချို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ဒီရလက်ကိုတရားဝင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းကစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုအပြည့်အခက်ရက်စဲမှုဆိုတာတွေကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကသာတွားဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအထက်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအစူတစုဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ Seven Alliance EAOs လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်အစူတစုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့အစူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့2025ခုနှစ်မှာအပြည့်ရသဘောတူခဲ့တဲ့ကုကန်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လူအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့ကြံအဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရည်တည်ချက်အားဖြင့်အပြစ်ရက်ဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကန့်ဆွဲထားတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေတဲကမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးကန့်ဆွဲထားကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာလျှင်အပြည့်အခက်ရတာငင်းကြင်းဆွေးနွေးတာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခင်းကျင်းလို့လည်းခံယူထားကြတာပါ။ဒါအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာအပြစ်ရသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်တပ်ကချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တာရကားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လေစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့လည်းရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဦးကြီးကတော့စစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးအစိုးရဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ချဖို့ကမ်းလှမ်းမှုသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အနေဦးကြီးဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောတဘာဝမတူဘဲစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကရယူထားတဲ့ဗဟုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုတိုင်းရိုက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့တန်းခံရေးအစိုးရအနေနဲ့အန်ယူဂျီကိုအသေးမတ်မပြုဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရည်တည်လှုံ့ဆော်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းတဏမန်ရေးအရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကိုအပြည့်ရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့တို့ကတော့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မြန်မာအရေးဝတ်လဲထားတဲ့စစ်တမ်းချန်ခံရေးအစိုးရအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီတို့အကြားတီးခြားစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ချက်ဖော်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး NSPNC ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားတို့မှာတွေးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံမူကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ဝါဒပြန်ဖို့အတွက်တန်ခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကိုအသုံးချပြီးတော့အာဆီယံကိုဝေဖန်ထူးနှက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဗန်ကောက်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုမှာချိန်ကိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလွှတ်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံစေမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗန်ကောက်နဲ့ပတ်တရားကတီးခြားစီကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေအန်ယူဂျီရဲ့ဆိုရကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွဲဆုံတာတွေဟာဘယ်လိုရလက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေကြတာပါလဲ။အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုအရှိန်ရောပါရက်တန့်စီလို့ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကဟာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ကိုကြော်လွန်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာလို့ဆိုရမှာပါ။အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့မချုပ်ငိမ့်ဖို့အထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့တော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ။အထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာဆီယံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကဖွဲ့စည်းအသီးသီးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေမှာကွာဟချက်တွေအများအပြားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလက်ရှိအနေအထားကိုတရားဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားစေချင်တာအိမ်လေးချင်းနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကရက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အပြေရှားစေချင်တာအသည်းသည့်ဖြစ်ကြပြီးတော့လက်တလောတန်နမန်ကြီးကျိုးပန်းချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့အတူကျုပ်မိကွန်းထုတ်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့မှန်းချက်တွေကွာဟားချက်ကြီးမားနေသေးတာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းနည်းပါးတယ်လို့သာဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ပြင်သစ်သမ္မတအီမနျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဂျာတာပရိနေမနေ့ပိုင်းကအယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကမိဘမေဂေဟာတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်လက်ရှိ12ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှုတွေကလည်းမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။မနေ့3:20မိနစ်လောက်မှဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကတ်ဆိုတော့လူတွေအိုဟစ်တန်ကိုကြားလို့ချက်ချင်းပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတူကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရက်သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ LGA ဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့သူတွေကမီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့မှုခင်ဆေးပညာရှင်တွေက DNA စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ LGA သမ္မတကမီးလောင်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ထပ်တူဝမ်းနေကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေငိမ့်ချစွာအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Algeria နိုင်ငံမှာအပူလှိုင်းဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်မှုပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့်မီးသက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနေရပါတယ်။ပြန်မြတနည်းကိုမီးလောင်မှု120ကနေ130ကျားမှရှိနေပါတယ်။အပူချိန်တွေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့ဒေသတော်များများမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလို့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းဟာလေအေးပေးဆက်ကနေလက်ဆက်မီးပွားဆကတစ်စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းရုံးတန်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Algeria မှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင
5: ်။တောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြုံမှုကြောင့်ကေဆေးသမားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများပြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ပိတ်မိနေသေးလဲဆိုတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်။ဒီမြေပြုံမှုဟာဒေသစံတော်ချိန်မနေ့9:00လောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝူကျုံမြစ်ကမ်းဘေးကခြုံကင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူနေအိမ်အဆောက်အဦ10လုံးကျော်အပျက်စီးတွေအောက်မှာပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအပျက်စီးတွေအောက်ကနေအနည်းဆုံးလူ9ယောက်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်အနည်းမစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူဘယ်နှယောက်ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ကယ်ဆေးဝန်ထမ်း300ကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမတည်ငြိမ်တာနဲ့ ောက်ထပ်မြေပြိုနိုင်တဲ့အနေတွေကြားကနေစူးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ထောင်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းထားပြီးအရေးပေါ်သုံးပျက်စီး8000ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါရှင်။
3: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနရိုင်းလွှတ်ပြည်ပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော6ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကြခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးဟာပွန်ပဲတရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
6: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖတ်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းသားချို့ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူစုံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။တရားရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအစင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့တရားရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။စင်တော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့စင်တော်ကြီးရဝင်းကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုဖြစ်စဉ်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းအောင်တစ်ခုသူပုံမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိတရုတ်လင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်လေးစားလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပိုများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကစစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပိုမိုမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called CDM moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။အနည်းငယ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ် ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုပွဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမဂ္ဂကိုယ်ဟန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးစားဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကာသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုအရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Moara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာ လေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇဒိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လေဆင်နှမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇဒိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

0: 2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှည်နာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးတဲ့ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုပွင့်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတိုင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ
1: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟင်ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းလူအုပ်လဲပြိုပြီးလူတအုပ်တည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကအော်ရစ္စာပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ဟင်ဒူဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်းဇာတာပရိနိကရုတ်တရက်လူအုပ်ပီပြီးအ ਨੇ ဆုံးလူတို့တည်ဆုံးပါတယ်နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲရတ်ယထရာယထာတော်လှည့်ပွဲတော်မှာလူတောင်းတဲ့ချီစုဝင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအများပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ကေဆေးရဲ့ဖွဲ့တွေဟာလူအများပြားကိုရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့လို့အော်ရှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိတဲ့ဒီပွဲတော်မှာဟင်ဒိုနတ်ဖျားရုပ်ပွားတော်တွေကိုအယောင်အသွေးစုံနဲ့ယထာတော်တွေပေါ်တင်ပြီးမြို့လမ်းမတွေအတိုင်းလှည့်လည်အပူဇော်ခံတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲတော်တုန်းကလည်းအခုလိုလူအုပ်လဲပြုံမှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးလူတရာဇင်ကျော်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနားနယ်ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ဘောသုံးခုနဲ့သင်းရဲကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားစုကလည်းသိကြပါတယ်။သူ့ကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့အတင်းအတွက်အများကြီးအဖောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တကယ်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလုကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲတည်ခဲ့မှုပါတဲ့။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာသိနေကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဆိုတာကဒီကောင်ကတော့မမရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝန်နဲ့ကုန်သိခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတရားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတရားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
1: ်။ Russia က Ukraine စစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက် Africa တိုက်သားတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့Stop Russian Recruiter Platform ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားစစ်တပ်အတွက်စုဆောင်းခံထားရတဲ့အာဖရိကတိုက်သား 3,000 နီးပါးကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက6ယောက်မှာတယောက်နှုန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးစုဆောင်းခံနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာကင်မရွန်၊ဂါနာ၊အီဂျစ်နဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက်ဗက်စတီယန်ရီနျူကကင်ညာနိုင်ငံကနေခုလိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီပလက်ဖောင်းကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာတည်ဆုံသွားကြတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကနေရရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးကရရှိထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစည်းရင်းတွေအပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရယူကရိန်းရှေ့တန်းတွေမှာတည်ဆုံနေတဲ့အာဖရိကတိုက်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီနှစ်အစပိုင်းက

0: လိုအာဖရိကစစ်သားတွေစူးစောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခါကင်ညာမှာလူထုရဲ့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမူဆလီယာမူဒါဗာဒီဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာကေးလက်ဖရော့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကင်ညာနိုင်ငံသား19ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်မစုဆောင်တော့ဘူးလို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ကန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ platform ရဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာကင်ညာနိုင်ငံသား59ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံ NGO တွေနဲ့ဒီ platform ကတော့အာဖရိကတိုက်သားစစ်သားစုဆောင်မှုတွေဆက်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်။အစပိုင်းမှာတပ်သားတွေစုဆောင်ရေး agency တွေကမြေပြင်မှာလိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်အနေများလာပြီးထောင်နှံကြခံနေရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဓိကစုဆောင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကသူတို့အတွက်ပိုလုံးချုံမှုရှိပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေကလူအများပြားကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲ့ကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ရဲ့လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကဗျာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီ။ဂွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်